Christo ni no no. Yo bi o kinka babu wi a osori na enkrofo ateni ya di no nko an wo ka ho asem. Na ojuntofo no ma yeti asese so bi o Christo ni na so yesa. Wo kan nyom ni edi nkan no efi nchemu ba ko se. Enhyira ni onipa onanti abonifo ajina mu. Na onyina ne bonyefo kwan so na ontena fedifo tena bia. Ne mo urade mra so neni, urade asem so neni odwene ne mra nsem ho ewia ne anadwo. Ozi se ni pakronti se dia etume subontene ho a esu abani bremo na na hahan empo de wo ye nyina ebe wie ye. Praise the Lord. Asem krona na Joshua enso ka kire yen Joshua enwuma no iti ba kon wo kan firi nchichemu enwotwe no a wo kan firi enum na wo se Yakobon ka kire Joshua se obi enyina wanim won kwan na nyina se de medi Mose kire no sare na medi wa kire it is okay ka bible a no do di a hye ho se ni Yakobon di Mose kire sa na obedi mi kokusu su a kire. Praise the Lord. Praise the Lord. Personalize the word. Who said wo na nyame atwra to ho ama onye se uti baby na bible su ti baby o se sare na medi wa kire me mpao na me nyao wo ho enye din. Ese amania benti na waye mre debi mahunye din. Na ye nam be fervent. Na una ubeche asasi a mekan weja no mo entam se mi dibe ma wono mo ama omei. Uhwa na enye din. Be bie ni wenya mi pese ni ma ye mre. Ewo jidie me wo mpa ibo mo. Ewo asori ko mo. Ewo treni abra bo mo. Obo bra treni ewo wejume mo. Ankankan samre bebiye wiasi edro biye bo krono ansan uwe jidie. Omu jidie ho neshe. Yensu ye jidie nshe ho. Enye krono uwi abansika. Na u sitsa figures ni ade. Eni ade bo bra. Eno omu omu ko jem no no. Omu nyina ko jem. Omu ansakre no omu wosa abra bo no mo. Omu nyina. E free suruko si for omu nyine ko jem. Udru ha, ude ya usi ye, no sambre ne yesu abaya ni nyina asey. Ude ya se, usu asey. Waso bere waso. Iti ye wa areshe mu ni jidye se. Si e bo bratrin ya, ye nko jemu da. Nyamidi ye ko heaven. Praise the Lord. Nti wasi uwana na enye ding. Na ye nampa. Na fedi emra mishe. Makuwa Mose nunyina so ema bako kure mfrimo ene nipa biyi bifri babo nwamu di bi kaho diye mrenu yebeye diye denu diye nyame fawadiye yen tuminye wasi mfri hon ko nifana benkum na diye ube kuro nyina we diye ema mrangu me yi mfri wanum na jine hon ewiania na jo nye nkrofuwa tenye ni jine hon enye sika wu nie ne adwene ho enye die medie na wo dwene ho wo dwene nyame asem ho nyame a oma anene die aduane koma Elijah ono na wo dwene ho nyame a oma nipa pepepem miensa aduane di wo sreso ono ono na wo dwene ne ho dwindwin masem ho awiane anajo na wahwe haye die wahwere wo mu no nyina tie no na eno na wo kwan beye jojo na eno ne be si wiye ye die eni boni kwan so e wotene ne kwan so ze ye die bia obenya ne boni kwan so no twum tan a uko jem ende ye nteso ne enwan so ti se wa ye kra do se jem na opedia minu ni trouble bia ne se won peso ko ho dia memma ewiase hunen hunan memma ohia hunen hunan memma obonsam hunen hunan hunan jepinti me rade Urade on do hamoda. Ubi bi arode ne hutu urade suno. Urade mane ni mungu ya sida. Osi minshe wose ye dena ye nam. Asemba kunu wesiso, wesiso, wesiso, wesiso. Be fervent and steadfast, steadfast. Minshe wose ye nam. Insuro. Nema wakuma ye dey into. If you say urade unyan kupon diwe chi. Diye wukro yina. Praise the Lord. Iti die Bible kachire ye nono. Se se basi ye Christopher na mani ye tuye ya. Muma ye ntuye ye Bible nchine. Muma ye nshe nyamye ni monyamye ni nyankuponi. Usore ano pa. Wabompa ye. Wakinka u Bible. Utu unyom. Asemnu wakuma mwushi ya ubia. Unene che. Uka asemnu chravu fro. Ajidifu ye ukure mwenye na asye. Sore de bia ni ye kanse mpachiro mwamu sakra ya. Eko mwenye na abe sakra. Na kede asema ye kanu su ye juma. Nyeso uko prichi keke uwi ya anu atu baibu wachune na ubo bra fufro. Ebi, diye uwu mune ye wabra bone ni ya fufro ye de enche. Let others.

mumpai. Oyami tumfo ye shira upase ne ode adumo ye. Enye ye mpapa ye, enye ye ngumosia na ye nsika, e waduma kwa. Sake sifu pio mu dini sikane ahondi eni bibia omoko. Yende ye dasuti ya sinshira nkan udinwa yesu demo.

0: bompae se ne de awodi aman man ye nhyrada ma obia o yesu de mu na ye bompae amen
1: amen
0: adofo no mem se yakasa fa nipa bonifo omuwo ho asem ache ene ye pese ka nipa papa ho asem
1: amen
0: no wo ye ade a o de se ni bie ni ho a obetumi ahura ahuri atra utwe motan a obako ye Enoch Elijah enkwa ne huri tra owuo yesu mpo owi ansana wo sorry etine ye hwe apam de demu characters a omo ewa apam de demu a omu wuo no na ye wu papa pa omo bobra panti omo wuu pa ene ahwe apam foforo mo so new testament characters na fe yemre so contemporary times ene ahwe enipa no mu din ni bible mu ne mo bobra papa pa na omo susu wuye na bra wutie we nyina no ehu hia pa se Unsu beshe wabra bo ye se nebeye nyanko pwa dom. Se wuye wajuma wa asasi su ha ube nye baby pako hume. Debi ya na mekan se. Se ubiye nya heavy ya mkwa. Efe nya mso otigana. Se se anlope mpo we se condition boye hu hu hu hu hu hu. Fine hu hu hu hu. Sukom diwa ube nye nsi anum. Uni sikakro omo muton si ushi ane se misiroma misi. Uwe ya uka wye ya no yibino di amao. Ako da akura awo mwine se hini menye biyashim. Che se niyemu ya ube mobi. Na druheri we. Sikani bidru ho ohun se ensio glass onya onya trema ne mom Lazarus omfa ne satin anonko bo nsium na odi afa James a na odi abredo na udru ho a ebi be won sa no ana en be mo ohun se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord Yehwe apam de dem Old Testament characters. Se yehwe enipa omo tena se wiase mu a omo bobra papa a omo wui ewo apam de dem a. Ne yehu ni se sankrofo no dodo na anase omo nyina omo ba bewu a. Obehu se omo ahyase na omo hye nkom. Omo hunu enisuade hunu efa heaven ho praise the Lord. Ebi se wo tena se no odi na dwene nyina emenyame na kuma nyina emenyame. Ti hwe Genesis chapter 50 24 to 26. Genesis eti edionom Nchemo edionu na ikosi edionu nsia. Na Yosefu kache ninu ya namo se. Miwu. Mi brasu se miwu. Mi nkwane nyina atuwe cha. Nwanyanku pwombe ba abe she mwampa. Nkomshe nwoshe nwoshe. Praise the Lord. Nwabeyi mwifra sasi iso akwa sasi ya waka honta mchire. Abraham ni Isaac ni Jacob unoso. Yosefu ma Israel ma ekantam na waka se ampara. Nwanyanku pwombe ba abe she mwampa. Na monsua minompe emfri hanko. Na Yosef wui, ebra na wedi mfrinshia wa hani du. Na washe ni mu edro, embarment. Wasi Egypt na nuwa wo. Honsi de omo ni buye ntempa papa densi emo ni adi. Omo starte we pyramids. Iti architecture ni mathematics ni sani eme nyina honi free. Mfrinshia wa hani du, na washe ni mu edro. Na odinoto adake mu. Ewo misri. Adofo no, Joseph ni wo, fe. Uwu no o shenkom. Na uwu a, na uwu hele a, ube tumi a shenkom. Bobra papa nwo uwu pawai. Echire we huo, men tinasi ne mfani se, nwa anano uni nemusa. Abraham, Isaac ni Jacob. Omu nyina suso, ebre omu, omu uwa sumjemu. Jacob David ni omo make nyina omo hye nkomo ansa no omuwu wo kan Genesis chapter 49 a long passage but eho no Jacob oshira ne mabra wo bebewuo na Jacob frɛ ne ma sɛ momo aboa mo ano na menka mo de ebeye mo ena edie kyire no ofa akole bia na sɛ ne bebia kyire ne ebeye owo nyame ti wo nim nia enyamma enyame yi a kyerɛ no ene okan de okan nyina nso ba musa pepe usu wuwa na edie na obeka edie na obeye uti wiase wudu abrabo nyina ma bonsam ne bone ene yeduru bebie ni pedi boni mu ake boni akese enkoa ne ni peye aye di hye nyankopon abufu pa ma awie no aba Iti eduru bre wo se wo tenase na wo dwen wo bra wo bo ho se wo twen mutan dakro ubewu na wuwa obekobe nkuma na se obekonifa obekosura na se obekwa ase ho obe kɔ heavy anaso obe kɔ hell we David ebra obe bewuo ni awo kae eya hemfo nguma edin kae no etimie no nchimu ba ko si efe David na beni se obewuo no o hye ni ba Solomon se o si mi tin ananom ewo asamado nchimu ba ko si me kɔ asase sufo nyina kwan owuo ye kwan a odasani bia be kobi eti ye din na yo berima na hwe radu nyankopon hyede ne so be nante na kwan so na obedi na hyede ne ne mransem ne na temudie ne na dance sem so nipa pi ba bewu a na o ma frɔ mo yire na o mo ma disika kokɔ ahye ha misika we wo ha ndie manfa anko bank enun kwa na o mo ka ho asem me dan we ni mikoko ofu ba bi ono ko de onwini ho na wo yesi na adwie dua nka na adwie to a komfo nsem ne beka wa wo dia no wa gya ne ho akɔ na wo di ma na ɔno so ɔbɛkyimbo ɔha na enye no ni first hwehwe bebia wo kɔtena febɔ wo wiase wo muye no honkonta so ka wani gusu anu adru bebi senye heavy na ye hell se se me kyerɛ nipa wo motena se nyame hu hia wo omu wuo no so wo hu hia nyankopon praise the lord se wo tena se ne nyame hu hia wo wu wu ai wo hu be hia nyankopon Moses who kind the book of Deuteronomy a womb remo obe wono or can't answer me in every no air day in we New Testament characters ye by New Testament as well. Yen Joshua dear crans and if you are Joshua chapter 24, 15 and 29. Joshua eti edionu nine mekan chemu dunum na makain edionon cron Joshua chapter 24:15-29 Tienia Joshua ononso so obewuo no obua Israelfo nyina no wonanim eno ohyase kasa kire wo mo ukaifi nchemu edionuna nchemu bakosi na Joshua boaboa Israel musieko no nyina no eba Sekem no frɛ Israel penifo ni won etitire ni wa temofo ene wa hwefo no hyiae na obegyina Yankopon anim ogya won kwan won mu di nkra eji sɛ wo kenche mu du nan na wɔse na afei munsuro Awurade de wodi gya wɔ mo no no wo wiase wo nsuro nyame enye ma ekɔse wɔ ma mu ni wiase nyina sɛ nipa wo nyame ewo suro bi wo nyame mu a kɔmbɛ yɛ sɛ ane ma no omo ni nyame suro bi a omo nyi ni pɔ sɛ sɛ nyame no hɔkɔ nsɛ obɛka ne ni egusu no ho sɛ nanu me ka kyerɛ wɔ ma mso nyame ni wo nyame ni hɔ afei owu a no ɔbɔ mpɛ nyame gyimie watena se do bra ma hohwi bra ne bɔne ne bɔnsamsɛm wu a sɛ na ɔhwehwe nyame ɔsi na afei mo suro Awurade na mo nsom no mudie ni nokure mu na mo mpa enyame a mo agyanom som wɔ suogya ani Misri mu no ɔsi mo nsom nyame wɔ mudie ne deɛ enokure ne nipa pii kogu asɔre dɛm saa nkurɔfoɔ mu gu asɔre dɛm nyafa yɛ nyamanfoɔ ɛfa yɛ homosexuals lesbians na wankɔkora sɛ nkɛyɛ o ɛno na Daniel se wo kan book of Matthew se abomination of desolation abusu sɛ mo ɛbɔ ɔma na na obi de Sodom and Gomorrah picture ɛto me phone so ɛwira mpɔ mfifiri hɔ Yankopon shi ese kuro no okese ho no sanete na uti ha wo enu bi na opese o de bagana gana gidi fo wa ho enya de a wo sesa de no koso kra kra kra kra kra kra so fo me sori nyina ho ne mompa ye se druba bi na bai woni akukodro de kan ye bompa obenya kukodro nya de obeye kotesu mu amasu bia wotutu sade ne nyina yesi hu de be wo wani a etuna se ye sisire so Yesu si dua be biara misre genua ye betutu egu ye tutu sa ne ma no nyina friga na ha ye tie mu ye hu ye hwan no akofo ye ba be ka ho so ye hwan wo ye professor wo ye millionaire wo ye dear we are not looking at that ye hwe nyame ne no sem ani ne nyame tumu ye mon pa ye tutu sa ne ma no nyina fri o man no mo nti wo sum nyame ye na wu a wanya baby papa ko na afia mo suru urade na mo sunu mudie ne nokre mu ose mo penya me mo agya no sum wasio agya ne mizrim no na mo sum urade na se eye wo mo ani su se mo besum urade a ene ya enemu nyidie mo besum no mfa se enyame mo agya no mo sum ya owo asio agya no se amore fo mo ti wasase so na enyame o na mimi Joshua ene mi fear for there e besum Jehovah praise the lord Praise the Lord. He Joshua wo wo nam jinesi e wo si ye nti we nche madio no nkro no. Ebre wo wo ti asema o kan ye. Joshua se. Na ensem no e chiri no. non ba Joshua Eruade akwa nu we na wadin frinhia wo hani do na wo sie no na japade mo Timnat sre

inti no si enti. Inti no chire se, se upe se ukwa ube fa amaniye mu. Enso emani nhao, e neti ebi. Upe se ukwa ube tumia fa uhiye mu, ube tumia fa kemu, ube tumia fa amani huru pi mu, ayure huo mu. Enso wasi emani nhao ukra, e yemriti ebi. Nesa ni emani nye kwe mu, ne wedrufi, na ukojiwa home afibo. Di amani bi a wofa mu ansa na akọ heaven no o se eye mreti e bi bi bi a wo beye wo urade demo no mayen fa ayeye ene aseda ene animonyam ema onyankopon obi a o se minihwe obi a osori de bi a wo sun bonya meson bo se woni mpabo ahye ti dakro kwa osori ni na gufo ana omo bompa ya obi nani no hu se obi gina nani mu a enipa no oni nan pa ye dempa bo aye de shem na kwa wo chance no se radi fa che me se me boss bo wa ma me nan se me ni mpa bo mpa me wo nan se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase obi nya bibi ahwe ho adana se e mo hwe de nyame nya ye dia ene wontumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints. Ebia na obu nyame sombo sa enye nyame aye pia man ti mo mien hwe de nyame aye ne hwe ho ne na na se pa ti se wonni hwe kra wo ye ogidi nya yankopon ama wo kwagye yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepia kwa sori mfie bebre omu nim ne frɛ na wo fufura oma bra bon sisan no ane se boni om de koye no ane om da su tim ebinom wu om boni mu kwagye wenya nkwagye a se basi wuwu a Yesu si wenya ticket a wode call heaven wo bibia wo so hwe hu denya me ase wai wo nkwagye heaven da ho twen eye ade a wo so tie ase se sa nkwagye a ye ka ho asem ye ade a eso papa papa papa pa se se ye mu nkwagye kese a ti se ye bedwane afri mo sei ya nkwagye we na Yesu ka ho asem kire Nicodemus wo se se na me nko rua me na me ma me ye mu biwa na iwo nipa bi ti se Nicodemus awomu wo degrees akese doctor in divinity ibinmu ye professor for ni ade awomu fi wo busuam no fie omfue ni ho manya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wu awomu kogye fi se omanya ofofro wa wini koboda botom ti se Lazarus ti se mia migina utumi enya nkwagye yenya nkwagye yeni sikampo e wo nkwagye ye kakrai wono nyame adom ye niso enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinim nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point to say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi se so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon aye wadom wonya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo ne mepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nso nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi aba no aye bre ne ne kika ka ho nemu ni nyina emu no omu wani daso ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord ije mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ye ni nyina emu se ne be ya awo de dra on kai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na minu mie no so so se ye tri anamo ye na makwantu ma ye ko heaven inim se dakro e be dro fie uwe amfaye nuru ho Yesu ba rapture de mbeko iti enam sade ni ntina wo se hwe ho ni yi nyame aye ni edi nyame ase ewo bibie mre pane mre boni mu mo be ye yi nyame aye praise the Lord me se emre pane de mre boni mu mo ma ye yi nyame aye ni enana se ni emani hu se ni awo ye ni ye ni so mo ma ye wire mfiri di yankopon eye man mo me nkoso yi na ye Psalm 69 be kind, verse 30 and 31. Or say, me de jun to be yin yan kupon dia ye. Mini kobo womanum means me bottom, nemo me water crema de manum.
ametum de yi nyankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord osi na ebeso ewrade ni ye asini nantwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o hye ne coat no o hye empaboa no a emu apaye eti nyankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o mi nyame aye e wo baby dawo eni baby dawo o mi nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mo mi aye dai nyame aye adi nyine mo mo ma ye nyi o nyankopon aye e fa baby no ni nti wo se nyankopon aye ni se Yami, ni su, ni bany, eni se die ni do e sitie, se die ni tumi e sitie, se ni ane kronkron e sitie, se ni ane mobro huno e sitie, se ni ane papaye e sitie, se die na dom e sitie, yankopon, we yina, ono anka, upie na no bakunka se ni pe wu ya si yina ane mungu na mungu na mungu jemwa yeko. So ni mobro hun ti onye ni sa wa maye mretinten si enfansa kra. Se ni ebe ya imu biya nyira. Ebi se wa si nye ni pe se wa kre biya be yira. Ni wafwe nse ni pe nyina be sakra ya jeyi. Ni nyam kwa. Mumi enfwe di nyamia ye. Ni nyina ye wa hun. Because of his attribute. Ni su. Ene ni baini. Brapape biya wo. A opese yensu yenye biye. Osi nyamia ye because of his worthiness. Se ni nyankupo isi sombofa. Osi efeye nuhu. Iji unyankupo aye. Se wukain edise iti inum. Na okasafa unyankupo hu. Se ni usi sombofa. Ni senti no. Osuru abofo domi nina. Umudi umu nimse. Osi umudi enimu nyamu she emu nyankupo. Omujina ye. Osuru, juma omujia anono. Iti ye ya jidi fuwa wasa ziswa ye pesi ye ko heaven. Mienshe asia niye mpratisi waha. Idruha ya nto, praise the Lord. Ye ni abofu ni yina abomni ye yinyamia ye. If you say ye shasia wasa ziswa. Na ya koka wongu na ye yinyamia ye. Tiso kan ye dise mitino mchimudu bakon. Eko si duna eno wase. Na mifei. Na miti abofu obibri. Awechwe hingwano ni ntiasie na mnini mpenifuwa unu hu kontonkroni. Wanusi mpim pim ni mpim ahudu mpim. Uncountable. Innumerable. Na odinike siye kase. Egwa maa wukum nono fatase. Ojitumine ahunya. Eni nyansa ni ahudini eni dini eni monyam eni ishra. Na abodie wosro ni asasi suo. Ni asasi asi. Eni eposu ni die iwomu nyina. Miti se osi eishre ni eni die ni eni munyam ni tumi nkandi ya otia hingwano so. Eni egwama ano dada. Na tiasi foba mana ino kanse amen. Nempenifono shufiasi. Okutu sorry. Praise the Lord. Iti se ushe we nyina. Eku nyina pa se uye ojidi ni amen. Transi mfawansi nsumu wano. Nemwa vire huo nyom. Enka se die enka impu se die nyamia ye bibia mao. Hwe nyankopon boshe akese akese. Hwe ni mobro huno. Hwe nyankopon se. Bibie muno. Ono eni unyankopon. Eni ema wayama yensu doso. Ay kase ye kinkaya. Ye ntumi enkany weda. Hwe evi sofo iti inum. Ijichemu edionono. Ephesians chapter 5 verse 20. Evi sofo. Iti enum ijichemo eduno. Ose muna eje nyankopon ase da adi nyina hon. Yen radi Yesu Kristo demu. Hallelujah. Mumre bre mohu ase ma mohu Kristo sromo. Ene nyankopon ase wo adi nyine. Bibie mo. Bible si yena unyankopon ase. Ene unyankopon hamso da. Don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sumbo. Ena mi ye juma. Nyame ashe ame juma ni nyina se. Mpacho nyame wonshe ma di ense. Wonshe ma di ye ye. Praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia ashe efa eshre no. Me mfe di sumo wo.
uhe sum a woni beyi sum akoma beyi sum ese me fi wa koma mu ba no aye wa koma na mu ye sum na beyi sum nsem ni mu se wo hwe die nyame aye a bem kai die nyame aye no adana se me hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufu obi kan o se kenkan wo nhira ma koma ko na wo be hu se nkupon aye ade kese aye de amao. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Won be dwiri wo se ye Yakobon ayama wo. Nti bre bia no ye bibi ehwe ho da Yakobon as na yi na ye why. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colosse etiba ko. Me kan njichemu dumie no no. Colossians 1 12. Ada jenya aja wa maya fata ho tofu apegya de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogia ene bani bani fefre no praise the Lord the base wo nya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni ya na wo honto call today be drabu se wo didi mpo ye dey enye o de se wasme de se kure nam se ne wiase trace ase nti obitum ko majaji sika ne e to asem na twi baby wudi bimpa ese usumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase ko to bie ne obitum yedi obi a won sakra wa dwin bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam yesu kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekan ye ni guswa eko heaven praise the Lord bibi wo esu chewe yana enunti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ni mreboni mu yinyame aye ema uwe mfidi yinyame aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kind etinum chemo edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o ho odin yinyame aye onye bribie dio onye bibi ni yo yinyamea ye yinyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye bribia ya ne nipa no hwehwe se baba kase medasi o de wodi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ano omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi bridge odi nentwe baba bedanas enam se omu jina bonsama fanti no se asidana nkwa ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nana se ni nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame ase mframa ye home enana se zude bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi mframa home a the whole world nipe omu nyina bewu. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wo hon. Ye da, ubi wo ha o da wo ye strong. Ne hon o di pa. Adie chin wo sori a stroke. Upeja ni na ye day. Upeja wakampom. Ise ebe mana su ko hospital. Ye mwa hen ye sori na hon o di wo ye hon. Ye kai de yanko pwansi. So ni nina de bi rade maya hon o di ne. De kwen bi asu me nye siti e ma trosem. Na Yakobon si ne nije ya seda ni ya yeye ho Ewurade Yesu Kristo osa akwatafo edu eyare na emu enkron de omunya yare sa na otilo obi akoba bi ofri bae de ba ku no duru kwa ma omunyina duru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mo kokire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma me na sododo kwate wo me hu me ntumi nko nipo
kwate wo me ho mentade a mehye nyina mogya yie mu a kyese nyenyanyan kakankan se manye wo kwan po na obedum yesi ama me miso min sesu atwitwa me dis posade enye yie na se ne nyankopon hu me mobɔ na wasa me yade a oh e wo se me kɔ na mko ka kyerɛ Jesus say thank you nti wo kɔe amen kenka ho nkyerɛ wo luka nsɛmpati dunson kyemu dunson ne dunɔtwe no wokan fi dunom na wo se na wo mu baako huu sɛ ne ho asan no ne ho afiri no wonya ayaresa wo san n'akyi ɛde ne kɛseɛ bɛyi nyankopɔn ayɛ praise the lord na ɔde n'anim butuu fam ɔ ne nan ase da no ase ɔno deɛ na ɔyɛ samariani na yesu bua sɛ ɛnyɛ du no na wɔn ho firiɛ na baakorɔ no deɛ wɔwɔ he fa wɔnhu wɔn mu biara a ɔsan de animonyam berɛ onyankopɔn sɛ ɔne n'ani yɛ nkɔ ɔse ne sɛ sɔre kɔ ogyidi ayɛ dɛ agye wo nkorɔ no nyinaa yɛ gyeofoɔ obia ntwɛ n'ani anhwɛ n'akyi ɔmo anso nim sɛ wonam a wɔde dɔm asan w'ataadeɛ no na wotiam am clean me ho ntio ne nyinaa ɔnya ho fa ahodeɛ ɔntumi ankae ɔhɔhoɔ ɛna ɔkɔe na ɔsi Jesus meda wase Jesus kan saa asɛm wei kyerɛ yɛn sɛ sɛ ɔyɛ biribi ma yɛ a womeɛnya awurade akawei akawei ne ka sɛ awurade deɛ wayɛ ama yɛ no yɛda ho ase yɛyi wa yɛ tontom yɛkamfo yɛhyɛ w'animonyam nti ɛwɔ sɛ yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase ɛne sɛ wasiesie bea bi a yɛfrɛ no heaven ama yɛ praise the lord yesu se moma mo akoma ntutu monyi nyankopɔn ni na me nso monyɛ dɛn monyi me ni tena bie pii wɔ m'agya fie mekɔ no makɔsiesie baabi ama mo na sɛ mekɔ na sɛ mekɔsiesie baabi mema mo a mɛbɛ bio na mabɛfa mo akɔ me a me nkyɛn na deɛ mewɔ no mo nso moayɛ dɛn mo aba hɔ yesu sesɛ ne nni aberɛ dendendeɛn a wɔsiesie heavy ama yɛ ɛberɛ a wɔsiesie heaven no wɔnam n'asɛm so ɛsiesie sɛnea ɛbɛyɛ bɛtumi afata heaven korɔ ɔnam n'asɛm so ɔnam n'asɔfoɔ so ɔnam ne honhom so ɛsiesie de biaa yɛbɛtie nyame asɛm no te sɛnea yɛsua biribi afa aseda ho sɛ woyɛ obi a da biaa wobɔ nyame somboa wona no ase a nyamesɛm bɛmo asakra no aka sɛ awurade am sɔre deɛ meyɛ no nyɛ nti da biaa fa yɛyie hyɛ m'anom na mesɔre a makae no mada w ase mframa a mehome ne firii amantɔ sɛ nkeɛ hyɛ gu nkɔtoa mu ne yɛtɔn a ka nnipa sɛ ne bɛnya sika atɔ ne nyinaa wode akyɛ yɛ nkwa awurade animonyam nka wo din praise the lord ɛnam ne nhyehyɛeɛ pa a wahyehyɛ ama yɛfa nkwagyeɛ ho na wode nkwagyeɛ no adom yɛn wode ama yɛn adom na ɔnam gyidie so de agye mo mfiri mu a yɛnyankopɔn akyɛdeɛ mfiri nnwuma mu na obi anhoahoa no ho ɛnam saa nhyehyɛeɛ nti wɔse ɛhwɛ ho ne ɛde nyankopɔn ase nnipa pii ɛne nyankopɔn ɛfrɛ wɔn berɛ a yɛsakra no yɛmu bi wɔ hɔ a yɛwɔ sukuu mu na obi bɛka nyame asɛm na ɔse moampɛ sɛ mode mo homa yesu mommerɛ animu me mekae me deɛ paa may 17, 1975 ɔkwada so agre college na nwummerɛ ɔwie na ɔse wo a wopɛ sɛ ɔde homa awurade na yɛhɔ kɛseɛ nnipa pii wɔ mu mekɔɛ nyɛ me nko ɛbi kɔɛ but the question is yɛ kɔɛ nyina na atumi agyina bɛduru saa mmerɛ yɛ anaa 46 years nnipa mmeɛhe na wɔmo sakra saa da no a wɔmo da so gyina gyidie no mu nti nea yɛka ne sɛ sɛ nyame ayɛ wadom na sɛ wama wo nkwagyeɛ na sɛ ɔsiesie nkwagyeɛ ama na sɛ ɔde ama wo a ɛwɔ sɛ wode nyankopɔn ase ɛnyɛ no nko ɛwɔ sɛ wode nyame ase ɛnam gye a wogyee frɛ no so a wo nso abɛyɛ kristoni na ne tumi nso so a ɛkora me no mmie no because of his keeping power tumi no ɔkora yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a bɛtumi ate ɛho afiri bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho wom sɛ ɛte wiase a bɔne ahyɛ ma deɛ nnipa ɛno ɔ fie binom sɔre a ɔma nkontɔkɔ a wom ntumi nna ɔma nka nkurɔfoɔ ho asɛm a wom ntumi ntena ase nso yɛn deɛ nyame adom yɛn nkontɔkɔ a yɛnkeka nkurɔfoɔ ho nsɛm ɛyɛ adom ne nyame de adom yɛn a ɔde kora yɛn ɛno na peter ma yɛte aseɛ wɔ peter nwoma a ɛdi nkan ti baako no nti deɛ nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no biribi nti ɛna ma no yɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so ɔde yɛn bɛkɔ heaven na
ne pa wo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de disa wo kan petro ngume din kan ne ti ba kunchi mu miensan kro no si nhyran kan yewrade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hu edo so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu ewo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumo pro eni ma nyamede ma yesro no empro e hu ni dem empa ntade a ye to ntuma a yefra yesia na eni apa odi esi osoro heaven amami no mie no awonam gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede kọ nkwanje a wasiesie se obeyi ne die ebra edie chire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e kraye se ne be ebe tumi e dru se japade no ho wo soro ahemai mu enem yankopon adom emobro hunu ne papaye ohwe adom a wodi adom ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die ebi nkaye eni nkwa na edi hwe ni hu abonefo aketua adofo no omayen ti asese yankopon bosha akese akese eni kwambie pi eno odi amaye mpae bom o se hwe ye no hu na edi nyame ase e bom paye nyamitie ye mpae bo e wose yi na ye na eda na se wo hu enam na sema odi amaye David se wasem ye me kan nice kania ne me kwan so han iwiase yesum beden wotumi afa sa wiase ma woni nyame asem ye akwankyira obekɔ ne sɛ ebinum na musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu sɛ omayɛ mfomso omapo nyame ne nasɛm enye wanwa Jeremiah wɔ sɛ nyankopɔn asɛm na wapo nyansa bɛn ɛna wɔ ebinum fa ne sɛ yɛmmerɛ sɛ yɛ sɛ ɔbɛsɔre no afa bible akenkan wokɔ asɛ wokura bible da bia na wote bible ho ɔmfi sɛ yɛmmerɛ sɛ yɛ da bi ɛnyɛ mmerɛ sɛ yɛ ɛno na ɛsiesie akɔ ɔsoro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ ntiɛ wɔ sɛ yɛhwɛ ho no yɛde nyame ase tɔda a wowerɛ tumi hɔ woyɛ ɔho hwɛ nyɛ yie na honhom kronkron no aba no a bɛkasa akyerɛ wo na wama wɔ akwankyerɛ no wahyɛ wo de no wahyɛ wo nkuran ɛnyɛ no nko ɛnam ne mmɔborɔ hunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan wɔ sɛ yɛhwɛ no nyinaa ho no yɛyi nyankopɔn a yɛ praise the Lord. Adofo no nea ahontasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafo deɛ a yɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma a sɛnkyerɛne ɛbɛsi abrabɔ mede wokɔ Joshua ɛtinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔkɔ ɔmokɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no AI nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔma wu nti wɔn mu bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mu di nkogo nti nnipa a wɔdi bɔne no munyi no mfiri mu sɛ muyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔr ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mu wɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wall no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mu fo ne tumi Nyankopɔn m'anim me nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko na yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yiwa ni firi nea wo ne no ɔko na fo ani tu Nyankopɔn anim nti wokan Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na watom wa brama no Israelfoɔ no anim ɔmo suro Israelfoɔ no nti wɔma brama ɔmo gate paa a wɔtwemanfoɔ wokura totorobɛnto sɛ wobie yi ne tiɛ wobɛbɔ abɛn sɛne ɛbɛ wobɛkɔ akɔko no ɔma kunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the Lord. Ɛkwan a mbɛfa so a mobɛdi nkonim ne montwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyinaa ntwa ho nhyia prɛko mowie a na maakɔtena ase monyɛ saa nko a 6 days da a ɛtɔ so nson mobɛkɔ 7 rounds na moabɔ se ayi nyame a yɛateɛ mu dendenden moteɛ mu a
kono no wadi nkoni pinche maduo no no na wo ma no bo se wo sheni tutrubentu no ne ba se wo ma no tin tutrubentu no ne no o ma no hrobo o se kese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu se tim na o ma no fro kokro no mu wo nyina ko wanim etin na wo fa kro no. Praise the Lord. Sini nyanko pon chere wano sabebe penu wo ye. Dena me chere wo. Afasi yo pi epcha ye mwishia. Uhinyan fesi yo. E mubu ma ye mpye mkwa hunyam. Mese a ye yebe bubu uhinyan fesi yo frienzo. E binu ma fesi yo akan wanshe mo ye yadea fesi yo. Si isha si ye nye yinyamia ya afesi yo yare afesi yo ebe jiregu. Ebe kwa yarisem. Eni me pi ebinu mu de ye bone mo mu transe nipa de ye a untumi nya bone wo nya bone enzo a wo ko jem untumi nko heavy man ye ye fi se heavy yem fa bone nko o se ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia untumi nko heaven na me ma me papa wa nko heavy wi ase aba yem fa so be na oso enti ayeye ayeyi nyankopon aye no ebetumi de nkonim de abrae e de na men kan kire on fa Jehoshaphat ohini a wo ye train eni awo de na kuma nyina menya nkopon nti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni nsama mfre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ne se owo ha na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be twashe Juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na oko bompo ne ne manfo nyina kye kom bompae ne nyankopon ka kire onse enkunima medi ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni ayeye enkunimba e no ana mpese mo modi ye adwuma nti wo mu epe kwefo no wo mu bonyo mu bi okoko akwefo ne dikan bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodichi wo de wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwen eti omu ye ne sa pepepe na wo hwe chronicles second chronicles hebrews same nwoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu e second chronicles chapter 20 and 21 na wo sorry anopetututu Mufredi kwa tekwa esreso. Mufredi eno, Jehoshaphat jinae, eno wakase, Yuda ni Jerusalem fo, muntieme, munyi eradi munya nkuponi, na mubetim, na munyi nedifo onsuni, na mubediye, na oneo mainu tuwe jina, uyiya jontufuwa watu eradi jomjina ye, au kikakron kromo. Mufri edieno, udi won, awe mianwenim, na wakase, Mune radiasi na nadweye wohoda, praise the Lord. Ebre ufri, John Tuonia yeyi asieno, tiyo. Ebre ufri, John Tuonia yeyi asieno, uradima atefuo ba amonfuo, mwabu nesea bipofuo so, oba yuda suono so, na woka wungui, praise the Lord. Na amonfuo, eni mwabu fuono so, iti iti asea bipofuo no, wifi wye, nipa omono kotuashe yuda suono. We hear us had an arm say, no, I want to see kind so. Was that an answer this account? No, so I want to saw. Oma kum kumom. Yanko ponon. Trumia a war a ye ye monon. Tien see ye ya mea ya, ya tam funani be kum kum. Oma ne be quintia won. Na ye nya yen fa who deal with Jesu Christo demo. Na poor ne silas and so, Oma ye bonny omuko kenya mea sem. E to true whom money ifra baye beer. Ode honhom bone ne honhom fi da da nipa na nipa wo munye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne eche Paul ne Silas they want to efiasi kan wo preach chiri won nine ebon homa muni ade ti bro mo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame oma mo nyame subo oma mi se nyame na re no ama we atoye Budini edi ye juma na watina hosa debi oma nkansa kasa funa nchiri nyankopon.
tini omu ye ye ni se omu shasye tu nyom e yi nyankopon aye, praise the Lord. Mi chou a ye ye ni tumia ewa ye ye mouni nsenchre ni a itumu ye. Oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon. Oye ma Jehoshaphat ebra amai miensa etu she wonso. Ene hansu oye ma Paul ene Silas bra no omu da efiasi. Fiso okain. Asomafo nyumani tidu nsenche madi ononu mnya di ononu nsiana. Osi nede siyo mono. Paul ne Silas e bompaye to jom ema unyankopon. Praise the Lord. Nipa ya chuo mahi womo. Uma kenya msemi ya bro ya buo mama moje pramomo. Umu to jom yi nyankopon aye. Praise the Lord. Na enidu ya fonu tiyei. Na mpofre marasasi, wuso kesee mafiasi no inyina suwa wusoi. Na mnumu wara, apronu nyina buibui. Na winyina humamu sani sani, praise the Lord. Ti ufiasi huefono tine nye uhunse, tani emane sieno. Uni mse prison fono nyina yujane. Tino presu ukuno hon, mapone salasi tine mse, nyohu boni inyina wano se what? Epune bie mpuma bie muhumu mwati timuda suwa ha. Eni mahu se mu ubibie mini bie. Ubia wo jidi ni mu ubibie wiasi ni biwai. So ye prison officer, so ye magistrate, so ye dee, so ye judge, so ye professor, wu ubibie asa ankrofonu ni bie. Wu onkwa jie, duduone ni bie. Kofu oma bin bebre, nu omu odibie bebre, ubu nyamidia na omu bufno omu. Omvi se omu ngumana mu oma yekese ache yankupon. Iti nya bra, omu duduona hifwe nyamie chila kwain. So papa nu hu se, po ni sala, so omu yibribi. Omu ubibi. Ebra wa chi wa wa dungu kugwe fiasena. Nde titino kutini nya wa so upanchi sa. Nwa chun wa sisa na nansi nsa wano wade woko. Na oma ni oma nini kama kama kura nenye fine. Kase mumu hajin ukurumu hapa. Musoria nyami nyami yesu yesu. Den den nini ya kika kante sa nini binimo yenu. Enso bran sentire nini si yenu. Untimia mfrewu di hunu biya wa sisas euranum. Hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye eurano. Misu minye dena mensaka ni ya muonubi. Na wase, Yeradi Yesu Kristo di obeji unu fiefu unkwa. E dene ma papa nukon do po unu mnya unkupon. Amwichire mremu. Omu tunyumi nyamiaye. Imuje pramo omu. Oma mbu nyamisumbo na omu kamfu nyankupon yi nyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi ya ufreni hujidini, utie nchire chire papa paya, hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua, uhunse, waye mobo mobo, ubi sana, unisika dani botu. Msike ndani botu, muna esunche inyamia uni nakuma, ewo nakumamu. Untumi ushe inyamia wenyano, enyi inyamia yewo hon. Yesa, bede na Kristo sumaye afufra kono. Bede na yuwam, bede na wama shushu inyamia chira kwain. Tiseni ya, prison officer no hwehwe nyame akira kwan fi Paul ne Silas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo yema ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in sioto my ahodi mpa o my kekan ho na ye tiase nye ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na ye nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse. Ibi biye mono, yemfa ayeyi afodye ni asidake siye manu debia. Siye ubiya nase, ye nibiya kuyia maya nase, nko ye, yenji nyamia ye. Nonuna inshira, ewo ninsemu. Ye yina ya, obaye nsenchre ni ebebre. Baby ya ubiya, miye mompaye, yenko nyanko pwaini. Yewanuna bompaye, kachiri nyanko pwaini. Emre yitwe mono, udiye sumbo nkwa na ubu nyami. Ni nyaminye wei, nyaminye wei. So uko sudebi ya na ufidi nyaminye ya. Utu minyi nyaminye ya da. Ni mufidi wa ya mao. Uyi na ya, ya kano, obeye ninyi na mao. Nyaminye ya wai, ufata yeye, ufata nasi. Abofu ninyi na yi nyaminye ya, yensu yinyi nyankupu ae. Awari kuyo mkuyo ude yi nyaminye ya, wajuma kuyo mkuyo yi nyaminye ya. Uwa yiro, uni yiro, inyamia ye, uu kuno, uni kuno, inyamia ye. Aye ye mo, onsenchre ni ebe tumi epie. Ode kau, unde kau, inyamia ye. Ti bibia umo, sea dini na mye nyi nyankopwa ye. Inyamia, utumi, brutumi, nyanasi, edawase. Enensu, wasema, udiamayi.
Yabom pae so be ma asemui atena kuma papa mu. Nsema ya tie de ye dwuma. Fisa wo sisi ni mu nyina ne ye ya nhyira ne ye. Yabom pae so be ma ya dom tumi ne ahode a betum de yiwa ye. Enam

eba eche wonsa obi amfa asem yi se ya nansesem bi ne mo hu se nyame asem omde wo makoma gie di na akoma no mu boni bi e wo mu bia no mogya na hohoro te wo ho afide entre nyina ho na fi wo ma hye ase abobre fata adwen sakra rade me bom pa isa mani biara eda metiefo yi so se yare se yehia se ye kase ya waresem se ye mase me rade tre ho se ne yi wo mfiri ni nyina mu rade me pa ni se wadom ebedo so ama obi biara O Yesu Kristo demon aye bompaye. Amen. Adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai tu hu na mo wai ubisa be bia di palife aso ubia ene ye bechiro na ususu akoh no akokan ye hu na enu nyina atie nyame asem ni aye on sisi o ma heaven number ni ye 0244 938217 0244 938217

esu ba obuawo adom ba obuawo ema utumi jai sa ni ema ni nyina eno na ye ka se emfa ho se ne wasi akonkan ewo honhum emfa ho se ne wasi adru soro ewo honhum se ba se eni yankopon ewa yonkofa ne nipa mba tumi jina asase su ni nyame owo soro di nkita ho a a good relationship but nyame mpese eso ho a o se yemra fomo nso ni nipa o metwa ye ho hia no eno omo enya yonkofa ebi hia ye moa yesu ye hia bi moa nti se ba se vertically ni nyame wa yonkofa horizontally o se ni nipa nso su nya ayonkofa di nkuta ho o ma ye nye kronkron mu nyama se ye na moa na ye ye kronkron anse e de meditation e bible nkwa ye she obi kura wo se e chia na yentumi ye den chia ro na yakopem se kan ye nka sori mpo ti se je madua bi na wapem no e sa enye e be ma enyam som no atosini na enye afoforo akono to nyankopon kan kire ye nse emra ye wei e ye mra e bitum dia ye afoforo ye nti mma yɛmmra fam yɛmfa nnipa atwa yɛ ho ahyia namfoɔ yɛnkyerɛ wɔn sɛ nyame bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wɔmde wɔn ho ma no papa yɛ kɛseɛ pa a yɛbɛtumi ayɛ no yɛka sɛ papa yɛ anyɛ sɛ bia ɔyi sika akyɛ obi nko nnipa no ne nkwagye na sɛ ɔboa no ma ne nya nkwagye a wayɛ no yie papapapa saa deɛ no adwuma no ɛso nyame ani sɛ ɛso nyame ani paa galatifoɔ ɛti nsia kɛnkyɛ mu nkorɔn ne du no ose na mumma ye mbre papa yomu na se yampa ba ibitwa so aba ne brem inti yewo bre fata yewo bra e fata yewo bre fata mumma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno wo efie eno wo adwumam eno wo asori mo no mumma ye nye enipa nyine ye Yesu, they will come find him say, how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Say the Onyankopon ede emosra Yesu Christo. The honhon kron kron eni tumi etumono. Na obi wiasini, oyansi wuchini na oye ni penye na enye. Oko tu mubua fwa, say mon sorry. Otunkrofo akomde wa wa moduani edi chese papa nkwa na noye ndi se se ye Christofo ye ye Yesu madia Yesu ni age nkwa papa wo ye ye no yensu ye mfa nye afoforo ye ti ye wo bra e fatai ma ye ye enipa nyina ye enkanka wa wo wo agidi oye agidifo no ndi hwe kwen biibia eda ho ma every day of your life na wo hwe kwan a obefa so abeyi obi papa obeyi obi ye ano ni kristo somo no obi wo ho awre ho ahye ne krama a opedidi ti anoma wu ana menko ne nche na menko chiche ne wre na menhye ne de na menka nche nse na manye no urade enya wo no nko urade ka no ho enyo no nko anso no wo sa manye ne binim wo bi omo sumo mande so urade boa wo efe se mi bisa wo se wo di asem akokot na edi asem ne se wo di fo ade e be chia me akoko a wo da wo betumi ada sa wo ne nyina atiko be ya pesire unim se ba bi edro no de owo na aba na afro wo yire na afro ma na ka kire omo me be wu se sa manye no bi na tu peter eno ko herod court ɔnso deɛ ɛnyɛ sɛ yɛde mmara na yɛ adwuma ɛbɛku no nso yɛde no ato afiase nnipa baako sogyafoɔ dunsia ɛna ɛhwɛ no around the clock 24 hours mora ne shift ɔfɔ nti baabi a yɛde no ato afiase wɔ sogyafoɔ mmienu wɔ hɔ ne nan so wɔ nkye nhoma mu kyei asɔ ne nan abɔ adeɛ mu gate na no sogyafoɔ mmienu four omo shift so na omo change na omo ko ni nyina echi Peter die ehwan krom press the Lord

0: no adom abroso achenso enipe pika adom omunyante ase omunte ase nyina ne se adom no ewo ho se ne bebe maye lances ne dia ye boni de bi bible si be bi aboni adoso nyame ma na adom ebroso mai enema eye boni a wuntumi nyaye no adom ba obeboa amwatumi ejai enema ujaya eye uyayaya ompre bi uja no eye uya mede mijaya mede medidi na aduma ba be boa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be obebbo brapa aduma adwuma ye na hete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de enema na do so omutimu wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne yetwetwa so onte ehn enti adum ne adwuma wa ye ne ti se oti se chloroform se wani gusu ne ye operation a wutumi ye nwa upani ye, ye mfa bibi ye mfa wuna no mauna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu onipedwe mwa. Ye chwa wa ye chwa krono wa. Anka weni gusu ha ubeti ya wa. Ya ube sori ye jani kura. Enzo so adumno kroform no ba. Na pani ye no e ba. Yebi chwa wa na wani doktor nukure di mkomo. Ube humse oye bibi ya nwa ye yariye nefri ho. Adumne juma e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme ye ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa o ba hwe no konto kwa no ye se so maranfo na re na wo ye sa o so ye adom adom na eye dey adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom o bon jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som denden din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya ensawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngwa ne tin sian chemu ba ko osmavo paul yankupa adom ote adom ase pa ote bible ase pa woni mu nyame pa wo hunu damascus ko mu pa o si enti efi ye beka sei ye ntina boni mu na adom no no so ana ubia osu ye kristo ni a wasakra de bia okonto kwa de bia odi tro de bia no kunu kun di na tem oba na odi be ma tem be ma no hwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adom no no so ana ye nkoso ntina tenie no mu na adom no no so ana na stella ye mfre hu se ye kristo fo ana amasofu bi anya no amodi fo bi anya no nke na di fo di ombeka so ai no eya adom paul si debida ye bed e be ye day ena ye beda so atnasi wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu esie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enya ni kristo frebufuo mu no sara na yenso ye nante enkwa foforo mu haleluya eti so bi wo kristo mu a no ya body foforo ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boyen emie firi boni mu adom no be boyen emie gyai boni adom a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom laberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka osi yefre won greater grace. The greater grace no monte as say the more sin you commit the more the grace becomes greater. Oh na wo kwa so de bia na odi boni na adom no do so. Adom be boyen e mayetumo e jani ayem fire ho den enjae. Grace is the undeserved unmerited favor of God. E nyankopon adom ah minu mi no nka yen se ka yen fata. Enke abofo mpo ti jina ane ye wongwa wase. Ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose ede mrano ene ba ene Yesu de o di adum ene aba. Praise the Lord. Iti na dumu no ye wongwa juma ni nsenche niye o nipa brabom. It is free. Eye kwa. Sa uo hwa na mfansi bia afashe da kesebi iti se bro nyanini ya kika kahon. Unke bishi mo. Behenu bia shishe. Enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwen se ye bere no manyawe wo behe no de abesi o efrihi fa asomasi se yemfa mbra ei wadomio wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni free mama ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adom tumi ne ho de ebrew se ne be ya boni mpo kire obo nsema chichiri watu mu no he will set you free Ose oba no ma ode ho a obeye ode hia mpa uhu yesu a wo hu enkwa unya dan kwa unya honhum awo nye awo ye mame ne papa de wu ye boni peter se we abrabofuna ye mame ne papa nom de awo ye yankopon enso e ba be wo onam yesu kristo su no de adom amao de adom no na eboa ma afo bo e da ho so ye boni afo bo ye da wu no yankopon twem no amao dan kwa praise the lord Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwani ye nyina chine ko heavyan ke pintumi nko e ya dom ene de bai roman fo ngom timi ensa oka frinche mu dun kro na osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Na wiesi nina benyakupon ate muase efise. Onfri mre nyumumu emu hune mbiara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mode tiho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mie nimpa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi ifri se onfri mre nyumumu emu hune mbiya bim nenim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon han apia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tenene adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba u tumra no ba kupensu awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakuru ube tofom. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine niye di. Ehuwa dansi ene mre niye di ifo diye. Eye nyankupon tine niye nam Yesu Kristo hu jidiye so. Eshe ni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni monya mabo. Na wadina don praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore konwi ameto e fan ameto ma don ti asonti nyame maba bie gate ma menko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so a na wo se bi obi aye munk enfre nipa mu no no abese bi adom amo abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene Ni boni a waye ne kani ni twa wa ma ni twa mu Yakobon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom wo ye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi ntumi ka se na me ye we na me ye ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremu duem eno ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi wo sika na me di bia si asori da me di bia toto nkonwa ye nyina pie heaven e nyame ka se da wase nyame to bo ase o nye wo na de mba ha e ye don amitoye e ye konwa amitoye fire amito ma masori tia asori da mi si ya we susu nyame nyese aba ha no be ma order so ense beba ebe nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye honto na dum so. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom eno di nem gidie so agye monkwa me mama we nya nkwa gye ana eye sika body how dey come as of ontra na debida ya dom how dey gye yesu ho asem di ye na nsisa no ye dey e ba ye bibi biara we nya fi yakopon chen se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no nya ni nyina nam den so na ba ye na madom so adom no odi nem gidi yesu agye monkwa emfiri mo a e yakopon akye de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebre ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ini nyankopon nam yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri temuo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan afri enchichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no e ka kire yen edionu nai o se nokre nokre mesimo se de otima sem no gi de osuma me no die no woda nkwa na omma atemuo mo wetwa afri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene de enkronkron ye ni de trene ni de no mso so ko da jem da owuo mu da so ene si twere mo e two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opese okro. So opese okwa betena dom ka no moni enko. Men kechire. Nen fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa nye miye ye obanwa. Obade na oye sa nye miye ye ye wawonwa. Wawode nyaminu nini asembia onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wakwanse ye sisa. Ye wakwanse ye fri sumu baha imo. Ye wakwanse ye fri boni imo. Iti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omu jinya midi na omu jinya yesu diye. Ube kema fri uwe omu akonkom. Zankrofono ma temu omu da. Adum a ome nyan wo yesu nchenti. Nwase sa wambra nwe jye nyuma boni ni nyuma funye yenti. Nwa ye nyuma penti. E ni omu omu ye nyina. Ni peni mwondada. E bro omu sakra yesu ni pe huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bontoko omu kone. E krofo hon semne. E mpran semne. E sabye ni bibia. Wase sa. Sa mye mwe nyina be kemu ako. Ni pe huon se nyami aduma yede. Abano so and then the encrophobic can say yesu enya adom we no bo hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na hon boni ye adwuma we yesu enya adom owia oko di boni owia oko bo adwaman owia na oko mpran adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adors no nyame ma na adom ye den adors mai se ne be ye din sisa be bre ye ni etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de to na ka se mini sika a free gift of grace. Hallelujah. Eya aduma eye kwa. For all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye. Nti se wo ba adom no mu a obehu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma ba so wonya nyame mobro hunu. Iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni peni mo se wonye adum no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe ano tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den etwem adum ne tum yesa the wonder of God's grace. Obi define grace is say God's riches at Christ's expense. onyankopon hunya enam yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de saa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya ebu no sika mu ko a adan dodo awo ka dodo awo sika kesi awda wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bonye ni aye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abey wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heaven obetumi enya America ticket obetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka sikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord iti enese wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chɔ me nka se me de wo me papa bufu nti abufu na bi no de awo me nyame nwo abufu do fri ho na bo tremra praise the Lord me papa e ko win se ni ti e wo me na nsa na me no me pa chɔ menyame so ngoka ho na asawie no mfiri ho nkɔ bibi biara eye boni be all in a ai fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amma wo so afri head we si baby papa praise the Lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se we free mo eye mrante e be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne e kenyam sem apostle kodua de obey pentecost general secretary no ka ho ba ko su e frere no be ba ko e frere ni wood ene ba ko su e frere no kwakudiodu de worker sana e jijisika brante ne nam ne kenyam sem sa eti warafo ba ko no oso sacred de wawu no ono se oda hospital wu po no kenyam sem chire obi Oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko me di me kwa ankafo because me nua no na no mo confie papa afi me sakra na o mo kam yam se yesu ntimi di ache wo iti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ti ase na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Wo firi kwa sori e wo ba sori ho dede ensisa ben na wo fiefo ho wo mo ensisa ben na wo kuna ho no wo mo ensisa ben na wo yire ho wo mo wo kuro ka ba ko no aka mie no ben man so yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu ahu nyame hu ana adum no e pe wo Calvary Ene se obe mwe biya su so suwa, misin sen chile ni ebi siwa brabo. Nyami ya aduma, nesa yebe kasa fa so hon. Osi mina na miye ni bonye fu njine mwe dikai. Adum no tu mi Damascus kwe mono. Bonini njine fi ho mabeye atrene fu njine. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni mumini mbe me biya, ene se wudi jidi yutu ya na moko no hwa. Obeye nema sronkon ewa abrabom. Adum embe tu kwa yuinseni, ni nyani honko se kwa yuinseni. Adum onkono, oni kwa yuinseni ubonko mwa, onkrono, no watu pretu wadu njina achre. Hallelujah. Bebi ya ubiano, mipese upeje wenishe Calvary. E moje bi suso, mebi suso uso. Me for what sorry to ho, and I'm be qua sorry as we see, be qua sorry bintre, ya son, a ye che will be de ye che, a sorry ginani adum. A din sister bro. Ut now sorry de mum fee pity pee, nento quada dan one aoko. A trodder dan and a woodia, jamada dan one aobo. A trodder dan and a woodia, and no emphasu pee niso. And ye one was semisel rade rade, and obeco strahimum. Ni mo wa wo ye meja wo soro no apede eda no nipa bebre nye kakra bi be ka kire mi se urade urade emfa wudin enhye nkom yemfa wudin entutu ahohom money yemfa wudin enye ahodin epia na eno na mepa mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina egina tene ne so se no nim aka wanotum woni wu de de hunu na wo ye wo she nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tna oni adom tna ifia no pako se nwumra obranye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odinka ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na ususu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obompa ye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo mu wo Pakistan nyina yet testimony free ho we free ha nyina just simple like that oh and then so say ni pa ye Christo sum o pese wunya ya reserve atwa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra
1: Baby, I buy.
0: But say nipo muti boni muna human munina titi. Ina nti asie ti se ni akanchira no pay. Uti asie na bompaye nyami baye century ni ama. Baby, I will be a me bompaye. Dinkai bompaye kanchira nyanku ponse radi ma wadom emrameso. Eni eme wo ma bra bumu emi jaya na bonse muni mameno. Adomba bitumi jeni nyina. Adomba ensisa bitumi aba. Adomba enkwaje bitumi aba. Adumba isumbe fru ho ama mabrabu mwa ye hain. Ewi abe bo mabrabu mwade buwa me. Mama hwadeni aye di jai boni. Boni ni nipa mani kesye. Sike ntumi nyim fru ho. Ahundi ntumi nyim fru ho. Eye yesu ni mojano. No onam na dumoso edi enji yim fru boni mo. Onyamitu mfoye da wasi se nenso. Onam odumso amie hun. The wonders of God's grace. Nyanko pwa dumo wangwaswa. Eba titifono so. Eba asumafono so. Eba jidifono so. Na esi seni panerade midi metie fo nyina hye wo se obi biara wate wase mu no ate ase no hwehwe san sesen urade hunumobɔ na sesan wo Yesu Kristo die mo ma wadom tumi no aho den emro so ma obi biara mfa ho bɔne ate ne mu ne baabi a wo a ɛho ayɛ bɔne wo sesɛ adom ba bɔne be firi hɔ urade mempae ne sɛ obetwrɔ enipa din wɔ nkwanguma mo brɛ nipa sakrɛ na wa ma adom a yebetum de atrase ama wo se basi wumo nkwamo yetumi aye wodia ye dawa se wetie wo Yesu de mu na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waya aso ama na sem se wo asembise bia obetumi afre 0244 938 bia wo bia obetumi afre na ye yi wa no asembisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a omanya adum bejina ne na Yesu bi o Yesu demo radime dawasi o Yesu demo na bebom pae amen adofo no ye hye adesua bi ase Adisiano, edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam ede wota ene sohwe eba osua enya dia obebre ujidia seda. Ube jina ho ama erade. Se ni a Shadrach, Meshach, ni a Abednego omujina ho ma erade. Ome wuko mfrinshi ebe brain pimpim so undin edasu dayano. Ribia ebefa Bible ni ebe preach ube unse ye kawo mu hwanse mebu semti ba kon chemo edu ose meba se ni bonye fo jijiwa mempene
2: me ba se ni bonye fo jijiwa mempne. Inyina ye nim se eja.

kwa na mhwehwe amanhwehwe nyame no beko ichim akotremo afibo o chire ni sika ahodia wo o se na wo ho no sa na emei aye wait ade bia mu edu apia me ade me ko hel ni pepi wo adwin ni se jama sitre nyina ne so nyeska omonhwehwe nyame nka ho asitre nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mie nyamre nhwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wotie asima no se base wuna hwan ena obewua ma no ehuhia pa o so shen uhweni ye pa mentranse emfa wokra ensisa iwiase ne moniema Daniel oma yeti asiese emanu sufri ni krum eko Babylon Israel mai muko Babylon edno kwa himfie onye shede yi nipa sebi wo husisi so na oma wonsa e kan o msin sapa e ma wo aduane pa aduane ye kuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ni Abednego si no and so we hwe enama ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensa no susu ye nom emobo emfefe ti nya dia e be ye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hini ensa wonom ni na dua ni e wadi ye kuma ma abosom enka na no obo ni trim se won koni ho fi omfa boni bi emfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven mo mfa boni ye dey emfore fore wo ho nti mi nuanom ya e wose e tia si nyina ne se wose ye ma ye ni da ho papa ye nwen aye mo mpa ye se ne be ya kwai bi obo nsam be fa so aba no na ye hu no ye twani afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abo nsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam le teachiri au pepia oti ko se ne be obeye ti se wono we free heaven na wa wo pe ho akonso obi si kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko ho bonsam ba o ma mu nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko ho ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph ono nkwa na no ho Potiphar yere ekoso no hweye Achan ono nkwa na no ho ikachiro se obia mfanisa nka bibia ofesika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nkwa na no ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nkwa na na oni Delilah ho nipe bia obo Samson ho dodo na obehwe ono nkwa no di susue na ba se wotope no wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsan kan e di jobo ka kyen se ne yiri ka kyen se dumi nyankopon na wu ade so ano sododo kuro ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye sin so obetena se nti wo hwe bible mu a enipa bonsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na menumi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu si ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o ma no ekogye obi bobetro a indi senka ogye na Miriam so Unia ni Moses, nyankopon yi ne sex of opinion akote ba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa. De se ne ene bi num di wan sofo ho konkonsa no. Enye nye sofo bo mpa ye ma Moses si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy. Na na ko tren ba bi na utwa na da pa na wo dem no. Bi sukra wo nye wo hwe. Wa ye obibi mpo akọ ni che ko ka che se sofo de o ye me na nye mi de. Na odi ise wa kuma mu na osu ubu ofu sisi ase basi wuwo saati bi enu ma obekọ hinfa bi so na sofo kra nim se wa fumo
Nti moma hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumu ye. So hwe ne de otwo mutaya ebeba na eni se ye hwe ase. So hwe ba na se wan hwe ase a onye boni bi enti Yakobon. Eba wo so be en pra pim na pim no nyina ugina ho a onye de boye ni. Ne mom se ba no wantumi enyina a ye se so hwe ba wantumi enyina. So be so di nkuni mo so hwe mu a fa ho to Yakobon adomo so. Praise the Lord. Ye tosu mie no kai hun se so we bien to jide ni padi Yakobon ye no kwafo se o ma won so hwe ne bru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho tu Yakobon so e kwan a wo be fa so adwane nyame be kire o. Praise the Lord. Hun hun se wewu ama bone se ba se obi nom nsan se die ne se nipa kro no wu ne e dida no wu pa so na ne nanfofo akori nsanfo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsan gu glass simka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe omu nyina be dwane ka se obekye sama no obekye oh iti wu a honhun mu ye ka se wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enkoshim omni pepi beji woni wo boni mu de tu wo ho de wo pehevi akonti woni boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia abompa ye de bia wo kan bible no abompa ye nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye non kon pese odi nkunuma si obonsam kwan obi dwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di akire ne a enyina bible so e de ukọ boni mu no ka che se de bia obonsam ma hu nya de a medi wachi 23 sohwe for no nche te se ne Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma me no pese o buma no no ne ye boni no si de bi mintume nye sa de no be de no ma ye boni kesi se etie mi Yakobon. Praise the Lord. Namfo biara omo wo wiase omo betwetwe akọ boni mu a omo ba wo nche no me paucho po omo wai nya de wo so so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ufie na omo hwe ase wo oni mu ni se otena ho omo de boni bia be fre fore fore. Reject the gain of unrighteousness enfa so biara enam tren na ekwa sisi a ho kira be wiase obi e pesika na obi aba osi me nkoye for one me nkoye azan ibi nye sika bebre e bi untumi nye bi we ogidi ne wo pehevi akọ Yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfa so obei ene wum. Reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni trimma urade wo sori de bi an opepe ne ni echichire wo na wo ye ye ne ma emfra. You have to report such people. Can't you know when they are catching me? Can't you myself for me behaving a cop? Me pay a brabo bonny pia. Sansuna ye beman suno baby so dead de wako bonny moa. So when you are brepa, what can us when tia can't you know so for senior bear? Because I train on a or tinny home free home. Senior Daniel a tinny home free bonny home. Praise the Lord. And in your pahua, renew your consecration every day. De bia. Which na se rade manya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotran jim afebo rade hu me mobo bua me ma watmo no so mame se ne be amenante trenin mu kronkron ye mu menkwa na nyira e da me kama ni egusu anase Yesu beba no na heavy aye media be bia obia no me pese e bom pae na ode wo ho e hye Yakobon sa na ka kire rade se o mwa sene beya Yakobon adom ne watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira bedi wachi Yesu sise munni mu nyina na moya nhyira ne mo ekasa kyerɛ gidifo kasa kyerɛ nkrofo mu pehevi akɔ kasa kyerɛ nkrofo mato mu mfi bɔne ne bonsam ni wiase se nyina ho se ni nyina ichi no bonsam beba beso ahwe ɔde bɔne beba ɔna mo maame so ɔna mo papa so ɔna mfufu onua no so hwiye sene beya umo umo asima sohwe pendudu wigina ho no onye di boye ni nemu se umo umo asima sohwe pe awhwe ase a na abeye di boye ni onya mitumfo edawase onhyehye pa awo mae sene beya ibetumi akọ heaven we na ye bonsema hia ye ne tai de bebie nem bia no otete ye sene be obemia hwe ase
ene wo na mo asem so a kyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo de mo bompa ese be ma ye ni a ehu ade etra ni a ehu aso ete asem tra ni a ete na bebi obonsam be wo su ni mini mo no ye hu se e wo no na oba no twene firi ni nche wo Yesu de mo yesi ne kwan wo Yesu de mo Radi e bom pa e se ni ati mani ye nkwa mani ye asumbye mani ye ishrama ye wo Yesu demo yesi etie ni atuo gu ma ya dumo a ebetum dia ye etuma yetuma ye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetuma aka se etie asema radi wo nso e ne dia radi e dawase amani bia wo nkrofo afom ana se wo mo nemo radi wo mfremo ye wo nama mani e mu ana bamu obu no pese oto ne bible twene pese o che nya mesom erade husafo no nyina mbo o Yesu Kristo de mo so bi nso ato so hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonye erade empa ni se obema safo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo de mo e da wase so weti no aya man o Yesu Kristo din kase ne mo ne e bo mpa safo no nka amen amen amishra mo pa so

nan ebisa ye ho se se ba se obi a oye ojidi ni owu a o kan ani gusu owu mu a hefa e na okro izo o kan ani gusu anen sign okra ne honhom na firi wo mu aka ni pedua na ye dotie na no be ko fom okra ne honhom no de san ko eja a odi ma ye enchei se eti pi fa ho tene ehwe ye test na ye hebrew form ma ne ti dumie nsa che mu dumie nsa ko si du nsia no eye mu mie no ene ye hwe ne a etoso ye nsa na eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se edi ayeye afode ya na sida e ma o nyankopon pese mi kenka test no bio hebrew form ma ne ti dumie nsa Shemo dumie nsa ko si du nsia Hebrews chapter 13:13-16 Eno nti moma yen free edi nkɔ ne nchɛn ensraban no akyi enkɔ so a na hohora ye ni kura etena ho daa wɔ ha emu de ebebe na akyiri kwan ena yɛ hwehwɛ nti moma yen fa ne so emu nyankopɔn ayiyi afɔdeɛ daa ɛne ano fafa ebɔ no abodin no aba eyeyo ɛne ade kyɛ ɛna momma no mo ani ɛmpa soɔ ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no sɔ nyankopɔn ani nti na yɛhwɛ ne yɛtɔ so dunum no verse 15 nti momma yɛmfa ne so ɛmmɔ nyankopɔn ayeyi afɔdeɛ daa ɛne ano fafa ɛbɔ no abodin no aba adɔfo nom sɛ wohwɛ asɛm a yɛhwɛ a sɛ ewiase ansa na wobɛtumi anya heaven no ɛnyɛ bayerɛ abrɛwadwo ɛ sɛ woda fom so a na wapie hɔ yohane ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ko a ɛmu ahyi papapapapapapa ɛnti sɛ wohwɛ matthew nsɛmpa no tu du baako nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛfiri ɔsubɔ ne yohane berɛ so bɛsi nnɛ ɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ ɛni bereɛ so na wɔn a w'ani abereɛ no ne fa no ani ɛdin soɔ yɛ ho adwuma ani bereɛ so wɔn a w'ani abereɛ no wɔn fa no ani ɛdin so nti sɛ ba sɛ wosi w'adwen pi sɛ wokɔn bɛdɔ heaven wopɛ sɛ wokɔ heaven a ɛnyɛ ade ketewa nanso ne nyinaa mu no nyame adom wɔ hɔ ma yɛn hallelujah obia de wobɛto nyankopɔn ne n'adom soɔ no wobɛhu nyame animuonyam wɔ kristo som akwantuo mu nti na ɔsomafo no ka kyerɛ yɛn sɛ nam sɛ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a yesu wɔ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a nyankopɔn wɔ nti yɛfiri baabi a yɛwɔ ne akɔ baabi a nyankopɔn wɔ yɛ heaven no na nti momma yɛmfa ne so mmɔ nyankopɔn yi ade nti na ɔse ɛnti ɛnti na ɔkyerɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ a wobɛfa amanneɛ mu nso ɛmane nhaw ɛyɛ nnɛteɛ bi wopɛ sɛ wokɔ a wobɛtumi afa wohia mu wobɛtumi afa ka mu wobɛtumi afa amanehuruo pii mu awerɛhoɔ mu nanso wɔse ɛmane nhaw koraa ɛyɛ mmereteɛ bi ne saa nneɛma no nyinaa twam na woaduru fie na wokɔgye w'ahome afebɔɔ nti amanneɛ bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no wɔse ɛyɛ mmereteɛ bi bibia a wobɛyɛ wɔ Awurade dim no ma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animuonyam ma Onyankopɔn obi a ɔse menni hwee obi a ɔsɔre da bia a ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔni mpaboa hyɛ nti da koro ɔkɔ asɔre ne na agu fam ɛna ɔmobɔ mpaeɛ a obie n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nipa no oni nan mpo a yɛde mpaboa yɛ dɛn hyɛm na hɔ a wɔhyɛ aseɛ no ɔse Awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ ɔsoboɔ wama me nan sɛ menni mpaboa mpo a mewɔ nan sɛ wopɛ sɛ woyi nyame ayɛ no ade nyame ase a wobɛnya biribi ahwɛ ho ada no ase mmohwɛ deɛ nyame nyɛyɛ deɛ a ɛne wontumi nya hwee de bia your mouth and your heart will be full of complaints ebia na wobɔ nyame soboɔ saa ɛnyɛ nyame ayɛ pia man nti mom yɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ ne yɛnhwɛ ho ne yɛnna no ase paa nti sɛ wonni hwee kora a woyɛ ɔgyidi ne a nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ yesu se nokorɛ nokorɛ mesɛ wo sɛ sɛ yɛ awo foforɔ a wonya kwan nkɔɔ soro ahemman mu
nipa pia kwa sori mfie bebre omu nim ne frɛ na wo fofro oma bra bon sisan no ani se boni om de koye no ani om da su tim ibinu wu om boni mu kogye wenya nkwagye a se basi wu a yesu si wenya ticket a wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwagye heaven da ho twen eye ade a wo so tie ase se sa nkwagye a ye ka ho asem ye ade a eso pa pa pa pa Paul se ye mun kwanje kese eti se ye bidwene efrimo se. Yan kwanje we na Yesu kan ho asem chere Nicodemus. O se se na menku ru amina me ma me ye mu biwana. E woni pe biti se Nicodemus, awo mu wo degrees akese ye doctor in divinity, ibinu mu ye professor for ni ade, awo mu fi wo busuam na ofie. Omfue ni ho manya nkwanje, omanya ofofro, omu wo dibia ni tumi ni sikapa, omu wo omu koje fi se omanya ofofro. Wa wini kuboda botom te se Lazarus te se mie migina ha, utumi enya nkwanje, enya nkwanje, yeni sikampo e wo nkwanje. Ye kakra e wo no nyame adom ye ni so enkobokro no enkoye ni ma emfra se ne bi ibinim nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point is say ne yonku ni panu okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de ko pesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi se so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ay wadom wenya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo ni emepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nso nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi agba no aye bre ni ne kika ka ho nemu ni nyina emu no omu we ni da so ni areshi mu se da kro me ba ba wo enya koda da me na so praise the lord eje mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofaya oni nyina emu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the lord sa pepe pe na minu mie no nso so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kro e be dru fie uwe amfa ye nru ho a yesu ba rapture de embo ko ite nam sa de ni nti na wo se hwe ho ne ye yi nyame ye ne de nyame ase e wo bibia mre pa ne mre bone mu mo be ye yi nyame ye praise the lord me se emre pa ne de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame ye ne nana se ne mani hu se ne wo ye no ye ni so mo ma ye wre mfri di yankopon e ye mai mo me nkoso yi na ye psalm 69 be kind verse 30 and 31 o se me de jun to be yi nyankopon dia ye me ni kobo wo manu me se me botom ne mo me wo tekrema de manum a me tum de yi nyankopon aye na me de aseda ma kamfo no praise the lord o se na ebe so erade ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o hye ne kotu no o hye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o ene sika o me nyame aye e wo baby dawo ene baby dawo o me nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumye ye dey inyamye ye adie nyine mo umaye nyi unyankupu aye efon bebi no ni inti wosi inyankupu aye ni se nyame ni su ni bany eni se die ni do esitie se die ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro huno esitie se ni ane papaye esitie se die na dom esitie yankopon we nyina ono anka opie na no ba konka se nipe wo wiase nyina na mu nyina mungu na munko jemu ayeko so ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mre tenten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe die nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute, the su, and then the binding
bra papa bi a wo a opese ye nsu ye bi o si nyame aye because of his worthiness seni yankopo isi sombofa o si ehwe no ho ye yi unyankopo aye so wo kan edisem iti enum na okasafa unyankopo ho seni o si sombofa the senti no osoro abofo dom nyina omude omu nim se awo se omude ni munyam hye emunyankopon omu yi na ye osoro juma omude ano no enti ye ya gidi for what as this way e pese e ko heaven me nhye ase ani em practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo no nyina bom ni yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na ya ko kan wo ho na ye yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba ko e ko si du nine wo se na me hwe na meti abofo bebre e wetwa hinwa no ni ntiasie na mne ni mpenimfo no ho kontonkro ne wanusi empimpim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi nikese kan se aguama a wukum no no fata se ogitumi ne ahunya ani nyansa ne ahode ne anidie ne animonyam ani nhira na abodie wo sro ne asase so nyasase ase ani eposu ni de ewo mu nyina meti se wo si enhyira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so ani aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase o koto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amen trans in fonsen sumwa no emwa re ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru huno hwe yankopon se bibia mu no ono ene unyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe every so for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 Ephesians 4 iti enum jichemo eduno ose munna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade yesu kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se ye na onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwa ma adwuma ni nyina sempa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe e fa e shire no me hwe di esum wo hwe esum a woni be esum akoma be esum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma na mo esum e be esum nsem ne mo se wo hwe di nyame aya bem kai de nyame aye no adana se men hwe de nyame nyanye ye hwe de nyame aye na ojuntufo bi kan o sikenkan won hira makumaku na ubi hu se nkupon oye adekese aye de amao count your blessings name them one by one it will surprise you what the lord has done won be dwiri wo se de nyankopon aye amao nti bre bia no nye bibi ehwe ho da nyankopon ase na yi na ye wai Colossians chapter 1 verse 12 Colossians chapter 1 verse 12 Colosse eti ba ko me kan njichemu dumie no no Colossians 1:12 ada je nyankopon aja wa maya fata ho tofu apegya de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogye a ene bani bani fefre no praise the lord se ba se wonya asem ko court na asem ne hu pa se ni asem ni wi aya na wo honto court today be drobu se wudidi mpo e de enye wo de se wasme de se kra nam se ne wiase trace ase enti obitum ko ma judge sika ne e to asem na twi baby wudi bimpa ese usumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se enti enipe wo wiase nyina wa manekese wiase court bie ne obitum edi
obi a won sakra wadwe bia no difo nyankopon mu kan wani gusu wu ma wukodegem na menu mie no enam Yesu Kristo ayagye na di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ogia eni boni fefri ah e kan yani gusu a e ko heaven praise the Lord bibi wo esu che we ada enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ni mreboni mu nyame aye e ma wure mfiri di nyame aye menye boni aye men kasakase ti onyankopon Thessalonica ngome din kan ni tinum chemu edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni di onyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a inyame aye o sori a o yare o ho odin o inyame aye onye bribie di o onye bibi ni yo inyame aye di nyame hwehwe firi enche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi cheye bribie a ya ne nipa no hwehwe se be ba ka se medasi o de wo di cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrechi odi nentwe beba abedanas enam se omo gina bonsama fanti no se asedana nkwa o se meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nana se ni nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a hena sori anopa ya de nyame ase mframa ye home enana sinsu debi o mayen from ahome so ojai dakro se o ma obia from ahome a the whole world nipe wo munyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho de pa ade chi wo sori a stroke o pega ne na ye dai mpega wakampom ise be man so call hospital imu aheni e sori na ahoden wo ye ho a e kai de yankopon ase so ni nyina de bi urade ma ya ahoden de kwen bia so me nye city e ma twero se na yankopon si ne ni gye ya se dane ya yeye ho e urade Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare na imu enkron de omunya yare sa na otelo obi akoba bi ofri bae e ba kunu odru kwa ma omunyina odru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mo kokire sofo ti eya no si da bi enyame aya ma me na sondodo kwate wo me hu me ntumi nko nipo kwate wo me hu me ntade a me she nyina mogya ye mu a chese nyenyanyan kakankan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me me so me nsesu atwitwa me dis posade enyeye na se ne nyankopon ahume mobo na wasame yade a o e wo se me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy amen kin kan ho nkyre o look and say party do nson chemu do nson ni dun otwe no wo kan fi du no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no onya yare sa wo san na chi e de ne kese e be yi nyankopon aye praise the Lord na odi nanim butu fomo ne nan se danase ono die na oye samaria ni yesu bua se enye du no na won ho firiye na bakro no die wo hefa won hu wo mu biara osan die ni monyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye dai ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma odi doma san wata dia no na otiam am clean me honti o me honti o nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoy eno si Jesus me dawasi Jesus kan sa se mo e kire nse so ye bibi man a me enye urade aka we ne ka se urade de waya man ne da ho ase e yu aye tonton e kamfo ye she woni monya nti e osi yi nyame aye ne de nyame ase ene se osi si bi ebi aye frɛ no heaven amaye
praise the Lord. Yesu se, mo mamu akuma ntutu. Mo nyi nyankopon ni na menso mo yedai. Mo nyi mini. Trabie pio meje fie me kon ma kosiesie baabi amamo. Na se me ko na se me kosiesie baabi me mamu a mebe bio na ma befa mo akomia me nche na de me wono mo nsomo ayedai. Mo aba ho. Yesu sisi ni nia breading din din wo siesie heavy amai. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe betumi afata heaven kro. Onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame asem no. Te se na esie esue bibia fa aseda ho se wo ye obi a de bia wo bo nyame sobo a wona na sia. Nyamsem be mo asakra no akase rade I'm sorry de me ye nenye. Ti de bia fa ye ye she manum na me sori amakai no madawase. Mframa me home ni free. Ah manto senki eshegum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa radio ni munyam nka wo din praise the Lord enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dom ye wo de amaye adom no nam gidi so dia gye mu mfiri mu ay nyankopo akye de mfiri nyuma mu no bia hoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de nyankopo ase enipa pi ene nyankopo efre wo bra ye sakra ye mu bi oha ye wo suku mu no bi be kan nyame asem na wo se mo ampesa mu de mu huma yesu mo mre ni mo me me kai me de pa May 17 1975 okwada so agri college na nyumre wo wie na wo se wa wo pesa do huma urade na ye ho kese enipa pi wo because nya menko ebikoe but the question is nya ekoe nyina na atumi agina bedru samria na 46 years nipa me he na omo sakra sa da na omo da su gina gidie no mu eti nya ye kan se se nya me he wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se odi ama wa e wo se odi nyankopo ase enye no nko e wo se wo de nya me ase enam ji a wo ji frɛ no so awo so abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nse ne ebeye a betumi ate e ho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho kom se ate wiase abone ahye ma de nipa no ho fie bi no sori a o man kontokwa o muntumi na o man kankrofo ho asem o muntumi ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye nkeka nkrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya o de kura ye eno na Peter ma ye ti ase o Peter nwoma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon eye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru hu so o de embe ko heaven na ne pa wo sisi ne enso e betumi akonya ye ndie je se wo kan Peter nwoma edi nkan ne ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyira nkan ye urade Yesu Kristo nyankopon eni eja ni mobru hu e do so nti onam Yesu Kristo sori a wofri a wofo mo sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumo pro eni ma nyamede ma yesro no empro e huni dem empa ntade a ye to ntuma a yefra yesia na eni apa odi esi osoro heaven ama me no mie no awonam gidie so ewie mu yankopon tumi mu ede ko nkwagye a wasiesie se obeyi ne die ebra edie chire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God nyamidi ni tumi e cry se ne be ebi tumi edru se japade no ho osoro ahemman mu enem yankopon adom emobro hunu ne papaye uhwe aduma wodi aduma ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de ebi nkan ye ni nkwa na de hwe ni hu abonefo aketua adofo no omaye ntia se se yankopon bosha kese kese ni kwambie pi e na odi amaye mpae bom o se hwe ye no hu ne de nyame ase e bom pae nyamitie ye mpae bo e o se yi na ye ne da na se wo hu enam na sema wode aman David se wasem ye me kan nice kania ne me kwan so han wiase yesum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame asema ye akwankira obekɔ ne se ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu se omayemfom so omapo nyame ne na se me nyewanwa
Jeremiah was in Yankupan Semu, Puyansa Bay, and a war. He been more fun to say, embrace say it. So best or no offer Bible, I can't kind, Ukwa so Ukra Bible, they be an out to Bible, one fee say, embrace say, they be a embrace say. And on a AC saying, I call Sro a himaimo, and on a Maya Quanchre will be a say, and nam a juma, whom cron crono ye my inti was ye, she who near dinner me and say, Toda, we read to Moho. Uyo unwishu enye ye na unkron krona banu wa beka sachiro na wama wa kwa nchire nuwa shaudi nuwa shewu nkrain. Enye nonko enam ni mobro hunu ni nshira hurwa yentu minyina hanki nkain. Osie fweni nyina huni yeji nyankopo aye praise the Lord. Adofu nom niya ahuntaseme wumone se. Sa asida fodi ya ye kan huwaseme se ye di ye juma se nchire nyebisi ya brabo. Me the who call Joshua itinsia. Joshua and then crow for Israel for no a woke kesi pa de wenimo omukwa koko. Omuku krukitwe be a friend of AI. Nipa be dia sensia omu. Inti womu bompa any yankopon kancho se eye boni e ba kampu hunti and a mamu din kugo. Inti nipa u di bonino munyinon free mum. Se mo yi boni firi wa mi nyankopon mi ne mo be kokon samre no m ko hie kro kese a ye fra nu Jericho e kro e son pa the war enya sem getwa awemfo mo wen kro ni ne keka ka ho nyina ba nyankopon kan chere Joshua se yi we ni firi war no ho yi we ni fra awemfo no ho yi we firi kro ni soja fo mo mo fo ni timi nyankopon mani mi nu ya wutie me e wiase we e ye wiase a okon e na ye okon. So hope so din kunim a you any free ni awone no kon nafo ani tu yankopon ni nti wo kan Joshua ti insianche mo ba koni mienu no awose na Jericho de na watum wa bramanu Israel fo no ani omu sro Israel fo nti wo ma bram omu gate pa a watchman fo kra totro bento. So ubie yi ni ti ombe bwa bense na ebe ombe kwa kwa kono ombe kunkun sankrofo ni nina. We nina echi, wasi ubi mfredi ni ubi nsumbom. Na eradi kanchre Joshua se, she, bidi Jericho eni ni hinene akofofo ni nina ama shao msa, praise the Lord. Na kwa ya mbefa so wa mubi di mkwene mwani. Muntwe kuro no ho enhia akofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na makotenase mo yesa anko 6 days da etoso nsono beko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didenden mu tiemu a ekono no wadi nkoni hwenche maduo no no na wo ma no bose wo hyene totrobento no ne base wo ma no tin totrobento no ne no omanu hrobo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo msay tim na omanu froko krono mu wonyina ko wanim etin na ofa krono. Praise the Lord. Sini nyankopon chire wono sabebe pe no ye den a me chire ofesio pi etwa ye ho hia ohia fresio emubu mayempie nko ahonyam mesi ayeye bebubu ohia fresio frenso ebinu mafresio aka wa hyemo ye yade fresio si shasi ni yi nyame aya afresio yare afresio behwie ebedwire ego ebekwa yaresem ene mepi ebinu de ye bone nyuma omutwanse nipa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nzo awuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy yemfa bone nko osia de hunu bia na obi a odi tro no odi boni bia ntumi nko heaven na mema me papa wa nko heaven wi ase aba emfa so be na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumi de nkonim dia brain e de na menka nkyron fa Jehoshaphat ohini a oyet trin eni a odi na koma nyina me yankopon enti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous kid oni bonsam ni hwiye oni nsamamfre ni hwiye oni abosunsomfo ni hwiye nti e baaye ni se
owo hwa na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be twashe juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na okɔ bompo ne ne manfo nyina kye kɔm bompae ne nyankopon kan kire won se enkunima mede ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni aye ye enkunimba e no ana mpese mo mode ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dike on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodich wo ye wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwen nti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles hebrews same nguma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa papa papa pa. Ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sorry anopetututu no fredi ko tekwa esreso wo fredi no Yehoshafat jina eno ka se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade mu yankopon ni na mu betim na munyi ne difo nsu ni na mu bediye na one oman no tu egyina oyiyi adwontofo a wɔto awurade dwom yi nayɛ ahokeka kronkron mu na wofiri adie no odi wɔn a wɔamia no anim na wɔka sɛ monna awurade ase na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa praise the lord ɛberɛ a wofiri dwontoɔ ne ayɛyi aseɛ no tio ɛberɛ a wofiri adwontoɔ ne ayɛyi aseɛ awurade ma atɛfoɔ ba amanfoɔ moabo ne sɛ bepɔfoɔ so a oba Yuda so ono so na wo ka won gui praise the lord na amonfo eni mo abofo no sori tieti asa bi pofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye Yuda so no wehwe o sia de na hwe mse no awon sikan so o sia de na so di sikan o no so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumia ewo ayeyie mo no ti ensu ye yi nyame aya ya tamfo na ne be kunkun o o ma ne be kun tia wo na yenya yemfa ahodie wo Yesu Kristo die mu na Paul ne Silas nsusu omanye boni omukokan nyame asem etutu honhom moni ifra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa omunye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne echi Paul ne Silas de won to afia sika won preachi chiri won nan ebon homa muni ade de bro mo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame oma mbo nyame subo oma mi se nyame nare no ama we atoye budi ne di ye adwuma na watena ho sa da bi oma nka sa akasa funa nkyire yankopon ti ne omo ye ne se omo hyase eto nyom e ye yankopon aye praise the lord mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ne nsankyire ni a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo koko oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa to share one so and the hands so ye ma Paul and Silas brand no da efiase this all kind as man for humanity do sense ma do no no me do no sian a o si na de sio mo no Paul and Silas e pompae to dwom e ma o yankopon praise the lord ni pa ya cho ma hwe wo mo o ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo o mo to dwom yi yankopon aye praise the lord na eni dia fonu tie na mpofre mara asase wuso kese mafiase no enyina so wuso yi na mrumu hwara apro no nyina buibui na won nyina homa mo sane sane praise the lord ti ofiase hwe fonu ti na ne ohun se sane e manasie no wonim se prison fonu nyina edwane ti no pese oku no na Paul ne Silas tiem se nyo ho bo ne nyina wa no se what epuna bie mpuma bie mo homa mu atete moda so wo ha enye mo hu se mo obi bie mi ni bie obi a wo gidi ni wo obi bie wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obi bie asankrofo no ni bie wo won kwaje duduo na ni bi kofo o ma bin bebre no mo odi bie bebre wo bo nyamedia na o mo bofuno wo mo on fi se wo mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo mududuo na hwehwe nyame akira kwan so papa no hu se Paul ni Silas omo ye bribi omo bribi ebra wo chi wa wodon ko gu afia se no
nze tete no kutini nyawa wo so punchi sa no twen wasisa na nansense no de wo na o ma ni o ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okuru mu hapa mu sori anyame nyame yesu yesu den den ni ne kika account se ne ne binmo ye eso brand century ni ni si ye no ntumi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sisi mahu se moye masters moye sas moye ewura no meso menye den na mensa kan ya mo no bi na wo se ye urade yesu kristo de obaji no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awon kire mrem o motu nyum yi nyame aye emuje pramo mo o ma mbo nyame sobo na o mo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi o frɛ ne ho gidi ne oti enkyerekyere papa pa e ho se na kristo sumo ye papa wo hwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo obi sa na oniska da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a woni na koma e wo na koma mo ntumi nhwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yesa bede na kristo sumo ye afofra kɔ no bede na ye wo hwam bede na wo ma hwehwe nyame a kyira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi paul ne silas wo edru bra e wo se idi aye ye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from aye ho min se oto mai ahodi mpa wo ma ye kekan ye ho na ye ti ase nyi ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame a sori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ye bibie mu no ye mfa aye yi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia ko yi ama ya na se nko yi ye nyi nyame aye no no na nhyira e wo ne nsem ye yi na ya obeye nsɛnkyerɛ ne bebre ba bia wo bia ye mo mpa ye ye nko Nyankopɔn ne ye wa no na bo mpa ye ka kire Nyankopɔn mmere twɛ mu no wodi sobo nko na wo bo nyame ne nyame nye wei nyame nye wei so wo kɔso da bia na ahwɛ de nyame nye ya wotumi nyi nyame ayɛ da ne mo hwɛ de waya ama wo wi na ya ya ka no obeye ne nyina ama wo nyame ayɛ wai ofata yeye ofata na se abofo no nyina yi nyame ayɛ yɛnso yɛnyi Nyankopɔn ayɛ awari koyi onkoyi wo de nyame ayɛ wadwuma koyi onkoyi nyame ayɛ wo yiro woni yiro nyame ayɛ wo kunu woni kunu nyame ayɛ ayeye mu onsɛnkyerɛ ne ebetumi apie wo de kaw woni kaw nyame ayɛ te biibia wo mɔse ade nyina mu yɛnyi Nyankopɔn ayɛ nyame a otumi ebro tumi nyina so yɛda wase ɛne nso w'asɛm a wode ama yɛn yɛbɔ mpae sɛ wobɛma asɛm yi atena akoma papa mu nsɛm a yɛateɛ deɛ yɛ adwuma firi sɛ wosisi anim wei nyinaa ne yɛyɛ a nhyira ne yɛn bɔ mpae sɛ wobɛma yɛadom tumi ne ahoɔden a ɛbɛtumi de ayi wayɛ ɛnam yɛno so ma nneɛma a wonya nyɛɛ no woayɛ ne nyinaa ama yɛ wɔ yesu kristo deɛ mu mpae no sɛ wobɛtene wo nsa wɔ Crawford, so I'm a new beer will be a radi trum suffer can and a ye free ho. Oh, yes, Christo didn't kiss ceremony a bomb pie, a saffron can, amen. Bye, Miss Shropper.

0: nchi yako ye restitution wudru gate na nwa mu be dey mu beto boni bie ne ho awe ni wiase yankopo ni nyɛ dey entue mu se wukru hu ya na nkyere se nyame nyɛ dey ohuni pajua ni hwɛ covering moja no bi nso so so adwen sakra mapa na wakoma mu ate uwu ya na nim se mase ametie tima urade mi wonso ameye ne dia onyame tumfo ye shira obebre se na wo na wodum no mo bro hu so de wasema maye e bom pai de tiefo nyina hye wonsama wa koma pa om de beji asem papa e no ma ye ni papa pa no ma ko heaven papa urade nhyranka odi se wati wo yesu di mo ne e bom pai asafo no ka e mi kakraka ba ko
1: didi nyame atemtietie nyame so ye bone na dwen sakra ewo yesu mu no ehun ahia wo na eduru bra wo mu wuo senia omusika e bible obi ka na enemrenso yemrenso fonso e obi ka timi pese mekenkan bible mu de na ansana maka enkrofo mu wuo no so ho asem akyerɔ senia beya ebefa bible mu asem no asemuhia Testimonies of Dying Infidels and Wicked Men. Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4. Jeremiah eti dun sien chemu miensa ene enai. Na se erade kano ema beni ene emama owu on ha. Yine won nanom a owu won ne won eja noma owu won asasi suo no ho enie sa. Kuro no anase oman no agya wo ho ama bone nyame ne die nti o se obi e wo no ho se ne maami ana ne papa enam so mu nyina di bone nti se ne beto om chemu nan uyade e be bubo ama wo wu won ye won ye na won sie won obedane dane sumina e wo asase ani na afna ne ekom e be dwire won na won afunu ayeye ewiemu no mane asase so emua eduane ni atwerosem ekafa enipa omotena wiase no mde boninkwa na omegya omho ama no ni okafa wonhono no asmafo onwuma no etinum echemu bakon ekosidu samre yemra na enkenya mre pa wo asafo edinkan no mo in Kenya ne ehwehwe ama Ghana ehwehwe ama wiase nyina se ansa na Yesu beba no o nyame nka be Kenya wo ho bio ka beba besre wiase bio manipa wo ma wu ohonhom anyankwa bio nipa mo wani nso mo hunu nyame no mo hu heaven no mo hu enkwa ka o manyankwa bio edi samre na Kenya ekoso pa a asomafo no yan adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne yiri nso asakra be kansafo no ho ne mo no mo makwan se ne ana meta kan wo dansuom ne sie yiwa na wanum nsio no binte wo sie yi nsio no firu mu nyasa wo betumi awu edi se wunya nkwaje anensan na wo dapo aye boni mo ensu aye boni wanum binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne beboa wo se base onu nu e kan sika se mo kansase se mo kan bibia na se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven nti fa eno na abraham ka kire lot no wo se ye nua no ma de ti na wo se ekon asase su aye tranfie sei kakra bi ne ekɔ Iti misira o basumdwe mra ye ntem wai. Asumdwe eka kronkron ye honi ye de ko heaven. Without holiness, no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minia fa wai. Iti samri anania sini ni yire safera oma tu asase. Banabas ni di nkai toni die. Na oba ye no si pita. Mahun se nyankupo ejuma nu hieska. Timi wasasi bi makoton midi husi kenyi na ba seni ebe ya dibe buwe nye miejuma. Eno freni yire se ni monyamu wa bana ba se nye osie nsuye nye bie. Yebe ton nemo yedi nyansa betu hon. Ye fe skedi nye nko. Nemo ye kwa yebe kasi yedi skedi nye nako. Ene nipe pititi ya sode etro oma fana gudye. Omu nimse hell no omu ukro. Iti ya munu muha ebre uwe epe na pita kache nse. Adi inti na uma kwa ma bonsam defo nura wakumo mu. Na udi trochile honkronkron. Honkronkron o ye personality. Ti se nipa ye watenka ye huna die ni bibia ano. Iti nipa nupifade se honkronkron di ye mframa keke. Debi oye nipa subhanati bie bie nipa

se eye bia unyanku ponte. Eye bia efe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kaso judge ni webuwe tiame. Debi. Enshesu bie ni heaven. Isum eni ho. Ena uwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there. Only for one day. Udru heaven one day. Amania wafo mumfie wa hawa asasiso no. Unkai bakukra. Eti eye. Adie hui hiya pase. Oda se ni biya u asasi suwa. Jui heavy ho. Vise nyamiya semna aka. Uchi mutaya heavy oho. Iti bra u jine ho. Na ushe kwaya ube faso ube tumia koho. Nyanku ponsu ube tumia buwa. Vise wesie siye biya na menipa. Senka yemfri sasa siya. Amani hunune oha uwoni yadie ni kane. Musuyo nyina we inanka yemra heavy metna ho afibo. Se eba se uhu se. Or maybe o ha your friend in heaven. Na o pese wo ko ha. En udru ha nye se bia wo kwa kotena ho afipe da bi. En enye mfia pema na pepepem eye afibo millions and trillions of years. Na o ti ho de bia na wani age. E wo ho mankrofo ha o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo. Omu dinechi, omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Okefi nchemudu bakuna, osi nyankupa duma, wadi, osi nyankupa duma, edi enkwajie, ebame nipenye nano, eyine hon, eyenye. Saya pa musubo, eni wiasi ya konoa, yemfa ajrimutie, eni treni ino onyamsumpa, eni treni viasi imu, eni treni onyankupon kesye, eni yajim kwa Kristo Yesu, ahuto, eni daso, eni neni monyam ahuye, onena odine hon emay, emayen, nwajie frimratu njine imu, nwejra o maybe hon ayo onwani dia, obo inyuma pa hon modine, praise the Lord. If you ask you a yamre, so jumamu, we see a jina se, ubeya dea, e so nyamieni. Se Christo ni bienim se, onye juma ma bain o yamu nyame. Dachi nyamieni mu noko jine bu hon konta. Iti nya dea, bon samdi shen na jumu se, we awe, se sa we ni a dea, obeye da. If you say, oh, chen yesu. Enu bina na Daniel, owo dario sa himu mua, na wo yeno. Nyankopon honhom e wonum nkrofo na ne di adanse e se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo om wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a oye head na ono mpe bone obetu ensa ne ho aye bone amna yeye. Eti nkrofo no tenase dwia se akwa we mpedodo a wo hei sikai si yenye bi nwia nti kwa bia so wo so ofri akwam nti wo mo hyase ehwehwe ni nkrata mu ni sikasem ni bibia wo nyamfom so bia nti a Daniel. If you said na ope heaven ako, mamiti emi oho. Na o chese yesu beba be fada ko heaven. Iti we nyamfum so bie amfa Daniel oho. No mu se akwe we de ni juma mu kunte bo de ye chwe mutaya. Ye nya mfum so bie mfrine ho. Ni mom ye ni nyam somo. Umye yushe kwanye befa so ebe shishe mrebia. Efe ni nyam somo ha. Enonsu ye ni mse ye de u muso da. Se ni be ebe nyano na ye yine fri ho na imuwa da ho. Free leeway na the open so ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na ekwan no na eda ho na hwe kwe nkoso ti homo ya no mso okay sisi ye pese ye she wo hinani monyam
Obun si omu ye meeting no, omu nyina ni shea. Ne dani ye kan wala. Dani ye kan wala. Iti seni ye ni se, ye yi busumi bakwe si, ubiye mwampa ye nchire nyami bia. Ye se wohine, ye dina ye nyami. Omu ni msi omu disadi enu ko dani ye wanya di obepne. Iti omu ye enu omu ko, yine ko kache nse nana. Si ipesi ye shewe ni mwonyam. Yin funu si di, oya usi, yon, yon, yon, yon, yon, yon. Eche se, omu she ye onkane fani lai sinu msu, midamu asipa. Iti krata ni nana sai. Usai wye suwa, medicine ni peshe ya formula. Unya sai se kukure, usi sanu wa enye ye. No, unimu se, ni dofu danye, enu omu boni, omu po boni. Onhini hun, si nyami huni, praise the Lord. Eti Daniel nso e omse obu ohene ne denso amfa ne wira anhye wo hene no mo we say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Iti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nan so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odine wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye shishe ye no wo buso. Yesu obie mompa ye nkyre obia kan ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhunu babu maye ti ase se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anye den onto mi senka Daniel de ne yureche wo hene mu a kedua buka ne sin mu eti ebra wo hene ntume no na ohene no nim se Daniel wo jide wo nyankopon mu omu de Daniel koto jetabum babu maye ti ase se ebra omu de no kro no ohene no kan sembi osi Daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jide se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ejiwa fri sa jata ye no mo praise the Lord. Yamisu ye ne sa pepepe and ajuno wo hene koda ye no ntumi anda Bible se wo ama ne yire no ana se ne mpranfo bi ama no ho oprempa so sa bi se wo nim se waka de enso wo nim se dane nyame be yi na na se wo yi no enti na ayade a ayade din din if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego ka se ye nim se yankopon aye som no no betumi ayi ye de sa ama ne sa kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu yenim difo ne sikafo ne akesifo ohye no mo koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame nsamanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai. Iti ohine no eko esori ano petututu. Eno dimri kasu oko. Ewa kwewe se. Dani inyamie tumia jinu wana. Iti woyedru hano no otiemu. Eno ofre se. Daniel. Yankupo ti asifona kuwa. Unyankupo wa usumdo dadano. Watumi ebe yu wana. Ene Daniel. Ekasa eno se. Ohini nyankwa da. Praise the Lord. Ne nkrofo pii so mu ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaa omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modin wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkọ to jetabuom ne nyame ayi
na ohine sori anope ba behwe se woti ase na se wawu e ka minim na wo beka ohine busiofo wa ba anope akunkuma buonkun agrada ampaisi utrim ke paya ke krofono bi beboro bara fo hwo ba bu muye but Daniel nyankopon ye nyame oyɛ kronkron onfre kunkuma bo ne agrada se nkunipa eti wo si nana nyankwada nana ne oyɛ ye nyina chi mini boni bia wo makoma muti ora ma me kika ho nkyre wo Daniel etisia eche mu edionu ba kunu wo se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana bi mu ejata no ano praise the Lord. Somebody or hini wa jim boni shema kuma mwa kenya mi bienu obe ma obofwa be mwe mwe jatanu wa mamida. Sami bom paye se kunkuma boom kum nana e kenya mi suma se omi mwe mwe jatanu da. O se o chre ni entie nyami ma obofwa frisro ebi mwe mwe jatanano. Se e kwaina ni e fasu ko heaven akume mutie akuma boni bienim. O se wa nyami shi jatana nyami shi adentia. A sense of whom he say, me dibem. E di me jina heaven's court. No. As I see so court, me di for, but heaven's court, I was set free. Hallelujah. Me dibem, boni biye ni mi mo. Adje boni biye ni makuma mo. Bible also say, en shirani omo makuma mo yadei. Etie. Sankrofo no kwane be hunu nyame. Ti mi hunu nyame bofo wo jete buo mu ho. Won mu jete na ne sei. Ibinu sori ade nam ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame be bo ho by praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebrebe ye chine kom ye nyina ye chine kom na wo chine kom ma won suno. Wonya osa na boni wo ho no wo ha wo ho kwa. Yi boni free ho. O se esan se wan humi se mi di bim ne nim. Na wu o hinen so we nimono. Minye boni pia. That's a guarantee. And unu we need that so how they call heaven why. O se sankrofoni ti wan hun se ni e kristo ye dey. E hun te. A sofu bin su diyo diyo mo kan se ni padyo ye dey. Un tu min ti wan. Un tu min ye kron kron. Ye wo gana ha boni do si diye. U ye dey ha boni mu na obe tona asafu man se sofu preach all. Preach all. Ye preach you unto hell. Ma un sofu on we Bible mu ye. No hun se nyamia o dumo Daniel ma ni tina se wanye boni. Se nyame no ni enene tiye. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no tina se 300 years wanye boni enti nyamia nyame manu su sa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ni esi aye ye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wo nko ade su onipa de oye de yara obeye boni de bia wudi boni Paul su se ti yenko su nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye de na ye yeshia yesu o Damascus ko emu odi ni mojati e ho e sori de bia ni etibone ho ye ku pipe ano ye ku praye ho ye ku nchensin ho ene wa bomi ba na ye ku aso ye sori so ani abuduku fufu ye ku si aso dem ni e tonsi ye kanisa ni nyina so ye body but afu wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel say e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so menye boni bia enu na ohene buto ne yemu kese praise the Lord eno ka se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto titire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soje peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo toto Daniel ano no obuabo mu nyina no wo mo yire no mo mare no mo de wo mo yire no mo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh unsuro dade na wo koye sa wa mana futupa krofo mu ham robre wo mo ko mo yire hu ana ye chi wo mo afi na no twitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ejade be boa obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho praise the Lord.
Iti babu ma yeti asese wo yiwon obegu jata mrenum won eni won ma eni won yirenom. Na wo nya onyenru amrenum ase no jata no fa won so ebobbo wonom pemu nyina. Eh jata so se onim holy mind. No nim on holy mind. Jata ohuhu ahosa ohuhu adane e ho si papa ni ye holy. Mi wini na mo enye ye ebai fontu mi wo da boy. Se maka kire mi sacred na minru ba bi amadure. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese. Di mi sorry gire na mi preachi. Mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi echi na mi tenaye. Mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko. No, I wish you know since you are there, was it wo and yen near 2 months can call ya chat. I'm say yes. Bible said your timmy mono or so chad your wo you are say. What sacra why you by four who saw sacra nya me ma wo mark? Yes, small ma mon try. Now ye Christo ni na sore na di dia bayi fuate me ka chiro se omu do o se beye hanam wai wo de onam beye e beye hanam ama omu se iti o se eti ase se se ye ni da so pa se e pese e ko heavy a mo me mfa ye hun tu ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa asore ko ti nyame asem se ne beye beja bone ye ne de bia wo kwa asore so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pa cho ahotu fo e ne ko heavy I want you for and a call heaven. The boy phone to me in call heaven, man. In ye, Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Pacho, me ma so for and now down country, say nipa de we dear wound to me. I born is possible. Yami be to me a bow. A yardum and one name GDS to the GM qua. It is a yen when you never say Peter ne Casano. Inipa ben ese se mwye wa brabo kron kron ni nyam sumpo mo. Osha asye no se, Adolfo, mo ma die bia kwen hunta mo. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cheri ye no. Ni mom omane bu eju cheri mamo. Onpese onipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakre mo. The radi danu beba se die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwame mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori nye hwehwe nyame e kire kwan se sanema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa brabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu ya dinya kese ya mfahwe amewi ase ye konso aye mfahwe nko ndi Peter na futu ode maye ni sese bibi wo wiase wo so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu ni pafa so a omo ani da so so omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akọ ho ye nka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrimu nye din odi nipa to jem eye lot ni ne yiri mresum de ne nyamitrimu odi pa se se de nyamitrimu aye mre eti wo ye body kra ho fa to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsom pa mu se mo twen na mo menya kupon da no ba eye ntem enum na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sede ne boshe tie no ye twen osuru foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie ho a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ne nyina firi hopko adwama mone a ware se ye ne nyina oba wo sesa mema te se ntoma ne nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E kamia se na otwe wie bia enipa wumie de dawo sesi o nye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o
krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwawe no mo nya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owo de ne board din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eede emao. Enti se anase wo transi na wosu wa beti no bie ntumi nye kronkron. Ye nyina ye nyami adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom no beyi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di se mti edionu mienu che mu miensa kusinom. Kose na musio bie ni ho. Heaven ono musio bie ni ho bio. Unyanku poni e guamano ahin wano na. Ibisi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo omo maso na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade yankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the lord ombedi hene da iwia se mpo se odi hene na mfa se yentua owu obetu akọ uchi muta adakuro beko. Nebebi haye konu ya hini eno eye da. Uwe nche mudu naina. Osi inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwedria noho. Na wafa apunono ano ako kronomo. Yesu si mine e kwain apunono. Se ufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu esi nche yina aire huse enyadi umbetu miepi heaven amina yeye. Iti ene ye kanchiro se peji weni ushe kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonye fuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara hevi mbeye wudia. E di isi mtia diyono bakunche mu ediyono enson. Ose na adi hunu biara. Ani di oye echi wadye, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wadi tro biya onko heaven. Seye this a standard way eto wano peya. Udi tro chile wukunu. Udi tro chile woyire. Udi tro chile wuma. Eme di tro chile wuma minon papa. Subraso dembewe, tontom omu bosa anetete. Omu sa, nififreti omu ko heaven. Marafo, se wan sakra wajwia, unyakwain enko heaven mani nye yeda. Ene ye pese, ye kachre wuse, eni daso ho oma bebia, eni daso ni evise. Kristo, minumie nunti nubeshi ni moja gui. Ene, se wati eradia se, na wajini ya ye kenyedi, na upese unsu unyakwain ko heaven ya. Adi inti na umpeje weni enche kavari. Awoka chire radi se radi humi di bonye ni mobo se boni wo abra bomwa ni moja nu bi nsu so so se ne be a wo su betumi afata osra himan se wo ye kristo ni dada nyame adom wo jina wo treni no kronkron ye mu a ka chire radi so mu a se ne be a wo mani mfa benkuma na se ni fa for when you see heaven so why for when you see kristo so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma ye hwe se ye mfa ye do enche wiasi ni muni ema mu. Ivi se se basi ye wuni e kwa ye mfa bakon kre nko. Pese mi bisa o se where will you spend eternity? E ye mfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E ni se ni utu mwe si wa ma nyamson papano. E ne bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke mi bichire nyankupon se nebe radia dom. Se base uye bibia. Wetu ya kase masia mitie mitime radi mi wuna. Mi mse heaven ena mekro. Uwe nya heaven dia ene mi maudue pa. Se bia meka nye fo yina mse waka gana heya. Na frama fa huna nye nsio nom. Nanka utimo da sorye. Na udru heli dia. Sa nye menu nyina. Sike nini duo se. Lazo yosu mfansa. Wankasa atrema. Wankasa kopu ma. Ose fansa bo nsio mu. Fo jimu ane fo bedru mika trema. Sune fe siyo. Wahyo. Impossibility cannot be possible. Ude wonsa tianu bo nsio nane mjimu. Unru hone da suwa wana. Iti bebia ubia sakra wajin wa. Men kosa mani hunu. Nunu mnyamia nshisha mayen. Eye obonsa mne na bofo. Tiso yo obonsa mnyume bia. Kachire Yesu se omra. Na ome se obonsa mnyume bia wakumamu. Onyamitu mfo eda wase. Se nenso de wase amayen.
e die tie fu nyina e hye won se rade mempae ni se obi biara wate asem ni wate ase e no fi na koma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne rade hunu mobo bo ni biara wa ye fa che no Yesu Kristo de mo bo mpae se mu jade hye ne rade mane so so ye tie fu nyina so do dua wo mo pu bo ne on pu bo nsam pu wi ase no on bata Yesu pae se mu jade hye ne rade mane so so ye tie fu nyina so

fo osoro asafo momfa animonyam ma urade momfa animonyam ne tumi ma urade ane monhye urade di animonyam monsori urade ahokeka kronkron mo urade ne wo nsio so animonyam onyankopon ma prana abom urade wo nsio bebre so urade nimu eden se urade nimu animonyam urade ne bubu ntwenedro urade bubu Lebanon ntwenedro na oma wo hurihuri se nantweba Lebanon ne Syrian se okoba urade ne pegya edere urade ne ma esre so hohim urade ma kade esre so hopo urade ne ma ofrote eko awo na ema kwae mu da ho na nasorfie mu fu nyina ka se enimonyam kenyankopon urade tena ase wo nsua ayiri so na urade betena ho se ohene da Urade be mane maya hoden. Urade de

ye no abomwa mani pe wo wiase nyina zo ye kristo ni wo so hweye papa papa papa pa asa wo ye kristo ni so ye wo so tumrika na wo ben kristo ade kokobɔ no boy ade asem no kae wo si ye hweye na putwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie show hu ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara se wonne bon komo no anka sika ho aso se madam fu ka de di sika beba wai se wa wonim se ne wiase asia ye ebinom ebehye wa akoma so na abuo nte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia peduasa mienu ne wanya ka peduasa mienu opaduosia nan etotoa so sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sane obenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kai wo se obi a ne ni gi sika ho no sika e me no e ga sika fo be ka se obebi e dro de hia se e pe bi e mo munya bi e no mo pe bi ne entrance yo sika fo no kra pe sika che wo mo akobo e na wo mo botom na potwa ne sabro ne nkwai mu no ma ho dadwene ne how an hye mo akoma so e bra sa ne ma ne hi adwene ne fi nyankopon so e hi adwene ne fi heaven so ayi adwe nyina firi kronkron ya ne tenene so ayi adwe firi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba te kokoboke sie pa yesu kristo edema enipa omwo wiase nyina onhwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so na da no ametu mu mpofrem se fidie o se beba wa wote asase nyina ni nyina so obie ne obetumi firi mo Yesu obama wiase nyina omomu jini die no omomu nyini ne nyina ba be bu wiase atai uka wani gusu owuo mususu a ekire no atemu ye de ewo ho itimunwen amonsreda ene nipa bompa ye pa ne die no bompa ye fa ho nipa dudu omu bompa ye nyina bompa ye fa ene me ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu Obenya vise di kwa brochure. Obi kutu a bom pa ise radi humo bom ye di boye ni jimin kwa. Ipa kakrebi. O bom pa yaka se radi menyan kwa jie ti makuma mwe vise. Kron kron ye ni ma obi enti mi hwe radi. E nye me bie ye rukandi ya shishe makuma mwe ni panfe ye ni hwe radi. Uhu ni nina fa yesu moja na huhuru ni nina na ti makuma mna makuma mwenye ti se suchirema. Nipa kakrebi ne bosa ampaye. Radi buwa mene mame hwun kron kron tu mi ya ngosra pa. A metu me die di marin semo amao. Me hwe twero semo me humu ye. Ni pam pesa ampaye no bo. Bre no anse obi aka che se ka de de de de de de. Na ti afa so che se onya hon krunkru ma su bo. Obi anwa kobo adwaman. Nye nye papa no no. E be ba wa wote asase ni nyina so. Eti mo nwen na monsreda. Wo bom paye de nyankopon sesan. Ti se ni o sesan so ma ni be ye Paul no. Osisan Samaria ni ba tutu ni na obeye oba oye sofo ba wiya kete ni pasen ne bosa ampaye no omko ba biye kanyamse na ye nkwaje nkwaje kronkron ni tina oso nyame ni ha ye pe ba biya fire pa fire fire fire be free suraba yesu so galon ni ebufa so ni atutu nsio ni ebufa so eno no mani gi ho le so o sakra pa ko heaven de eni ni plan mu ob kan ni boni pena ni buofu boni so ye mfa nko heaven Yesu si hwe yie eye kokobɔ bom paye da nyese mpaye ahwe sika ne ahode enkwa paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi ebetumi aboa mu atumi agyina bonsam boni ni wiase ano Abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase watumi aka se masia mitie mitimo Awurade miwuna minim se mi Awurade dia sampaye ne Nyankopɔn ka ho asem nye ne obedi na sase so nkwa The more come when you go so I don't call heaven. It in our small Paul, a brow strong man come a free pastor from the same yanom, unsiame why. Now, Monsieur Wana, or Namsa, said ye, Moyen, so say, yes.

Eti o nyankopon asem. Radi tumfo e shrew bebre se nenso de aba wo na yase. Ye bompa ye se bra wo nsem obe ye radi fa wo honhom ne wa ho odin taakire se ne be ye nipa bete na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata wo soro. Radi tronsa efa kan ye tiefo nyina wo Yesu dim na me bompa ye. Amen. Adofo no bra ye kasafa heaven ho no me ka kire wo se ye benya mre ne aka hell ho asem. Tie no na ye sha se ne no ye mani ye hunkra ni se onipe bie ni mu da ubewuo David.

e mompai e radi tumfo ye shraw bebre se nenso ye dai wa mia sorry wa maye nkwa bi e radi nhyra nka wudin e bompai se nkwa wodi amaye nke benya dan kwa wom mempai ni se bra wase mo be wudu tumi no ahodi nyina beta akire na ye nhyra amaye tiefo nyina ye da wase o yesu dimu na me bompai e amen adofo no me ne o hye adesue bi ase wa tudin se the broad and the narrow way kwantetrete eni kwanhiahia no pese meken kan martin sempa iti enson che mudum yensa eni dunai monhye ne opono tiatia no mu na opono eson eni okwan ye tre no ne de ekọ oseye mu no na wa wo hye ne mu no ye pi na opono tiatia eni okwanhiahia no ne de ekọ enkom na wa wo hunu no esa Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se befa nyame som din atu ye hosum ye Kristo ni ye shentade akese ne nketua kwa asori empabo akese ne nketua ye si Easter ba na enime bebra ye ye no ye butaye nyina ne se Ye hu se nyam somfo nenso butaye si Yesu Kristo eni so de baaye no ye mene ho kra ne butaye ni se obagyi nipa efri bone mu Matthew sempati ba kunche madio no ba kun wo se obewo obabani obetu ni din Yesu ifi se ono no obagyi ni man efri won bone mu nti Yesu ama se ne beya ye beye only religious people he came so that we will be righteous wa masi ebefa edia kese ato ye ho so ma sorry de say me din de say ye fa peter no mu din john no mu din so peter brabo john brabo ye men ho kra kra kra kra kra kra eti yesu bai na ni bre pa bi se na ebinum din kan ase nyamesom ne ewiase eti otu ne ho si ho se ofi nyankopon che na abade obekire nipa kwan a yebefa so afi asase so dia ko nyankopon enchen ewo heaven na ansa na oba se ne madi nkan aka na ewo nyamsum kuo huru obi o hote se pharisee fo no scribes atwro fo no ena saduke fo no sankrofo hihye ntade kuntan a che se enya asem ketua nenso so omu kire heaven ekwan a omunim ti asema Yesu nka kire mo ye nifrafo a mo

is to decide to live for God. Ebinu su die do onwira she won sika won ti wo kin kan Bible crazy wo se wo mredo do unko pesika eye so be pesika na wo pa na onye bia na wo kwa wo di sika no be kwa na wo di dan no be kwa na wo di ka no be kwa na ni nyina be ka na ka no nya me se ne wo ni yankopon si trance ye boni e wo di ye nyina wo be hu se watwero ni nyina no yi a kire wo eni pe piti wi ase o mu re free yankopon. Ebinom su mu nyame omu bunisa de bia obi ane hu hia kra nensu kai hu se udi nyame di kan wo abrabo mu a udi nyame si wani so e wo abrabo mu a oboa wo e ma wo bobra papa. God is going to judge all not on the basis of our earthly acquisitions but our relationship with him. Enye wo sika wenya ne nyame bebisa se wonya dodo ana se wonya dodo wadan do so ana se no so wo ka do so ana se no so wo ka no ye munsim pie no bi ana se de wo boso tatata na eko enye no ne nyame bebisa ye obebisa ye se edie ne edi Yesu Kristo ye ye ma kwa ma ne baya brabo be ye ruka de ne atantane ne proye boni no nyina firi mu e ma Paul kan se ntisi obi wo Kristo mu a no ya body e fufro ne madada ne nyina atwam hwe no ma nyina ye fufro umma kwa ma Yesu ye wo sa na se wanye wo sa ene e fansa guti ya mani hunu nko forever ene me si ye hwe humble souls to possess eternal happiness. Matthew chapter 18 verse 3 and 4 verses 3 and 4 Matthew sempa eti edunwoche nche mu miensa ene enan. Yesu no no si no kan se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se mo fra mo ntume enhye ne wo soro ahenie no mo iti obiara obebre ne ho ase se abofra yi no ono no ye wo kese osoro ahenie no mo. Praise the Lord. Zacchaeus upi ehwehwe Yesu no wa fru dua tententen no akotra se wo wache Yesu. Yesu si wo hwehwe me ana ene si form sha se bra form. Aha, yesha se free from kutujwe enim na se ujina wana se na bompa irade humidi boye ni mobo ni pepi akwa so bisi sene onkai da osakra na dwe kan ni bonish esre nyame se fi na kro minye bi wonso odemusa nsu na ni daso so kopie heavy me pa wo chew utume nko enkrofo Yesu kan sa se mu kiro ma menka verse 1 nkyre wo se edon a edon no mu na nesuafo ba ni nkyen yo krofo we yi omo mojo omo yire no omo ma omo net ni bibia ho di Yesu achi esumu ekom ni bibia no mbisa so wana ye kese power so ahenie mu no ka kire won se wo bi se moja mo net ni mo yire ni mo abusuafo na se mo amre mo ho ase na mo anka mo boni na mo ansakra udi machi kwa uprichi me kwa. Wetumi amfa won se si da wujai boni nyina na do huma Yesu se ye kan ye boni kira ye no kwafo ni treni so de ye boni beche no ate ho fini boni nyina ho a udi machi kwa humble souls to possess eternal happiness. En krofo mo bro mo ho ase mo bre wo makoma ase na mo hu boni se nya mi kire boni iti mo ti mo ho firi boni nyina ho no mo de mo ho ama Yesu san krofo no kwa na betumi akos ra hin ye no mo no ka se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se emofra mo ntumi enhye ne osra hin ye no mo iti obiara obebre ne ho ase sa abofre no ono ano ye okese kra osra hin ye no mo Yesu no no oka hubia ntumi nkabin ka ho bio lukan sempa etidu echichemu eduo no hanom na bekwa heaven hanom na bekwa kwotena heaven hanom na ebe akesefo wo heaven lukan sempa ti edu mekan echichemu eduo no. Luke chapter 10 verse 20 ha Yesu Kristo suma na suafo mo moko kan sempa to mo buy no mo ma testimony se ni ani embassy call ye ma men kin kan infi 17 hon chiro ne di osun ye no no di ani gie esan ba be kan se urade wudinti ahohom moni empo pre won ho ase mai ye kan Jesus no bo sima bua fa so ben preso but ifo bi o timi fie wo bu fa so na ni komo abu wudinti ahohom moni empo abre won ho ase mai no si